0: da svi su mi rekli da nije za mene. Htjeli su me spriječiti na vrijeme. Sve su mi rekli, a šta ja tu mogu kad takve me cure obaraju s nogu. I sad sjedim kući, razbijam glavu. S kim je to opet otišla na kavu? A kad je pitan, a ko ti je taj? Reći će samo, ma daj, daj.
1: Ma daj, daj.

svi su mi rekli da nije za mene. Pa ljudi zbog takvih režu sirene i čupaju kosu i skaču s mosta. A meni takvih nikada dosta. I sad sjedim sam i tužan ko pas. Iskreno ne vidim neko rješenje za nas. Sto mi se stvari mota po glavi. Ona kaže, daj Frano, molim te ne davi.

Poštovani slušaoci, dobro jutro. Ja sam Alimir Šehić, ovo su vijesti radija Unijskog sanda kantona. Rok za potpisivanje ugovora za južnu plinsku interkonekciju je istekao, ali se projekt i dalje nalazi u fokusu političkih i stručnih rasprava. Dok iz vlade Federacije BiH uvjeravaju kako će dogovor biti postignuti pored neriješenog pitanja državne imovine, pravni i energetski stručnjaci upozoravaju na moguće posljedice i blokade koje takav pristup može otvoriti. Iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini za BHRT navode da ostaju posvećeni uspješnoj realizaciji ovog projekta. Na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u Memorialnom centru Srebrenica Potočari bit će ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida iz 1995. godine, starosti od 20 do 56 godina, potvrđeno je iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Uoči obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici, u Sarajevu je počela dvodnevna međunarodna naučna konferencija posvećena istraživanju, dokumentovanju i očuvanju istine o genocidu. Na konferenciji su jučer predstavljena nova istraživanja o genocidu u Srebrenici i razmatrani izazovi očuvanja kulture sjećanja. U znak sjećanja na 8372 žrtve genocida u Srebrenici u Bihaću će danas 6. jula na stadionu pod Borićima od 20 sati biti organizovan performans 8372 da se pamti, da se ne ponovi. Organizatori događaja i ove godine su udruženja Horizonti Iskre uz podršku vlade Unijskog sanda kantona i grada Bihaća. U sali Skupštine Unijskog sanda kantona danas će biti potpisani ugovori o dodjeli financijskih sredstava udruženjima s područja Unijskog sanda kantona, a iste su članice Sportskog saveza Unijskog sanda kantona shodno odluci vlade kantona od 22. juna ove godine. Članovi Bošnjačke zajednice kulture Gradskog društva Bihać i udruženja građana Hanume Saune otputovali su u Republiku Tursku, gdje će tokom desetodnevne kulturne turneje učestvovati na Međunarodnom festivalu folklora i održati više nastupa s ciljem promocije kulturne baštine Bosne i Hercegovine. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci otputovala je u Kinu na svjetsko prvenstvo. Naši momci ispraćeni su sa sarajevskog aerodroma potpuno spremni za još jedan vrhunski rezultat. Takmičenje u grupi D otvaramo 10. jula protiv Japana. Već dan kasnije na rasporedu je veliki derbi protiv Irana, dok grupnu fazu zatvaramo duelom sa Poljskom. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 20 godina u Bihaću obavlja završni dio priprema za predstojeće Evropsko prvenstvo B divizije koje traju do 8. jula. Domaćin mladim BH košarkašima je Košarkaška akademija Bihać. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije. Na cestama u Bosni i Hercegovini su povoljni uslovi za vožnju i saobraćaj se po suhom kolovozu. Na graničnim prilazima Doljani, Brod i Gradiška pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz BiH, dok je na graničnim prilazima Zupci i Deleuša duga kolona u oba smjera. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja nisu duže od pola sata. Danas su u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne. Uz umjeren jak razvoj na oblake u drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab sjevernog smjera, jutarnja temperatura zraka između 11 i 17, na jugu do 21. Najviša dnevna temperatura zraka danas između 25 i 30, na jugu zemlje do 33 stepena.

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Vreme je za reklame.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31. 7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. Fis. Za udobnost vašeg doma.
0: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
4: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505.

0: marketing najboljeg radija.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle 500 ml 3,25, kukuruz šećerac Bingo 212 ml, jednu marku Kestlin Napolitanke 180 g, marku 30, šampon Wash and Go 750 ml 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili? Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
3: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volin, više vrsta, 500 grama. Kupi 2, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

0: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
3: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pileći nuggetsi Madi 1 kg 9,35, krenuvke Woody Classic 300 grama 2 marke 40, sladoled Twice, jagoda vanilja čokolada 6 maraka 25 peninga, tuna komadi u biljnom ulju 3 puta 80 grama 4 marke 75, papirni ubrus Ups, maxi rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
4: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.

0: Poštovani slušaoci, dobro jutro, ja sam Malimir Šehić, ovo su vijesti radija Unijskog sanda kantona. Rok za potpisivanje ugovora za južnu plinsku interkonekciju je istekao, ali se projekti dalje nalazi u fokusu političkih i stručnih rasprava, dok iz vlade Federacije BiH uvjeravaju kako će dogovor biti postignut i pored neriješenog pitanja državne imovine, pravni i energetski stručnjaci upozoravaju na moguće posljedice i blokade koje takav pristup može otvoriti. Iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini za BHRT navode da ostaju posvećeni uspješnoj realizaciji ovog projekta. Na kolektivnoj džanazi 11. jula ove godine u Memorialnom centru Srebrenica Potočari bit će ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida iz 1995. godine starosti od 20 do 56 godina, potvrđeno je iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Uoči obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici, u Sarajevu je počela dvodnevna međunarodna naučna konferencija posvećena istraživanju, dokumentovanju i očuvanju istine o genocidu. Na konferenciji su jučer predstavljena nova istraživanja o genocidu u Srebrenici i razmatrani izazovi očuvanja kulture sjećanja. U znak sjećanja na 8372 žrtve genocida u Srebrenici u Bihaću će danas 6. jula na stadionu pod Borićima od 20 sati biti organizovan performans 8372 da se pamti, da se ne ponovi. Organizatori događaja i ove godine su udruženja Horizont i Iskre uz podršku vlade Unijskog sanda kantona i grada Bihaća. U sali Skupštine Unijskog sanda kantona danas će biti potpisani ugovori o dodjeli financijskih sredstava udruženjima s područja Unijskog sanda kantona, a iste su članice Sportskog saveza Unijskog sanda kantona shodno odluci vlade kantona od 22. juna ove godine. Članovi Bošnjačke zajednice kulture Gradskog društva Bihać i udruženja građana Hanume Saune otputovali su u Republiku Tursku, gdje će tokom desetodnevne kulturne turneje učestvovati na Međunarodnom festivalu folklora i održati više nastupa s ciljem promocije kulturne baštine Bosne i Hercegovine. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci otputovala je u Kinu na svjetsko prvenstvo. Naši momci ispraćeni su sa Sarajevskog aerodroma potpuno spremni za još jedan vrhunski rezultat. Takmičenje u grupi D otvaramo 10. jula protiv Japana. Već dan kasnije na rasporedu je veliki derbi protiv Irana, dok grupnu fazu zatvaramo duelom sa Poljskom. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 20 godina u Bihaću obavlja završni dio priprema za predstojeće Evropsko prvenstvo B divizije koje traju do 8. jula. Domaćin mladim BH košarkašima je Košarkaška akademija Bihać. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije. Na cestama u Bosni i Hercegovini su povoljni uslovi za vožnju i saobraćaj se po suhom kolovozu. Na graničnim prilazima Doljani, Brod i Gradiška pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz BiH, dok je na graničnim prilazima Zupci i Deleuša duga kolona u oba smjera. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanje nisu duže od pola sata. Danas su u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne. Uz umjeren jak razvoj na oblake u drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab sjevernog smjera, jutarnja temperatura zraka između 11 i 17, na jugu do 21. Najviša dnevna temperatura zraka danas između 25 i 30, na jugu zemlje do 33 stepena.
1: Marketing. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji

7:12, krećemo uz dobar ritam, dobro jutro i dobrodošli na talase najboljeg radija. Evo nas na početku nove radne sedmice, ponedjeljak je 6. dan mjeseca jula, a dobro jutro vam želi naša ekipa. Jutro smo u sastavu kolega Muhammed, Džena, kolegica Dijana i moja malenkost Sanela. Jutro su bihaći ugodnih 18 stepeni Celzijusa. Danas prije podne, odnosno pretežno sunčano, bit će prije podne, uz umjereni jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana širom zemlje, mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar će biti slab sjevernog smjera, a temperatura danas je između 25 i 30, na jugu zemlje do 33 stepena. Dakle, i danas nestabilno vrijeme, možemo slobodno reći, a kakvo je trenutno stanje na putevima, čućemo poslije ove pjesme.

0: Na autocesti A1 na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj u toku su radovi, a saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Trnova-Foča, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačić-Velika Kladuša-Kostajnica i Deleuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Marketing. Biraj uvijek povoljno. U Crvena jabuka marketima od 2. do 4. jula. Paprika babura 1,95. Teleća rebra i prsa sa potrebušinom 12,95. Sladoled Quattro Jaffa Ledo 900 ml 5,95. Sok Sky Cola Sarajevski kiseljak 2 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Život zna biti drama, kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka, rješavamo odmah.
3: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-Sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
4: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
5: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O, žene.
6: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
7: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega. Bihać.
1: Marketing najboljeg radija.

Nastavit ćemo dalje 7:22, u toku je jutarnji program i servisne informacije. Kada su u pitanju informacije koje smo dobili ovog jutra iz Centra za obavještavanje, rekli su nam da kada je u pitanju elektroenergetski sistem i vodosnabdjevanje, sve je pod kontrolom, zadovoljavajuće i bez prekida. Telefonske veze funkcionišu u svim pravcima, a vatrogasne jedinice imale su 3 intervencije i bile su u Sanskom mostu. 2 intervencije, trava i nisko rastinje, dok je jedna bila tehnička intervencija, došlo je do požara na putničkom motornom vozilu. Izvještaj iz Ministarstva unutrašnjih poslova, 9 saobraćajnih nezgoda, 5 lica je lakše povrijeđeno, dok je jedna osoba zadobila teške tjelesne povrede. U Bihaću 3 nezgode, 1 lice lakše povrijeđeno, Cazin 1 nezgoda, 2 lica su zadobila lakše

tjelesne povrede, Bosanska Krupa, jedna nezgoda, jedno lice povrijeđeno. U Sanskom Mostu, jedna nezgoda u kojoj je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede, dok je jedno lice teško povrijeđeno, i Velika Kladuša, tri saobraćajne nezgode bez povrijeđenih. U hitnoj službi Doma zdravlja Bihać ukupno 64 ljekarska pregleda. A u posljednje 24 sata na odjelu porodilišta kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić, kaže jutros babica Esma, nije bilo poroda. Sati 24 minuta, temperatura u Bihaću 19 stepeni Celsjusa.

0: marketing. Pravo vrijeme je za ljetni shopping. Osvježite svoju garderobu uz novu kolekciju odjeće i obuće koju možete pronaći u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Ovaj put za vas smo izdvojili ženski shorts 3 marke, ženska haljina 12 maraka, muški šešir 3 marke, majica 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječje helanke 4 marke, muška i ženska papuča po 8 maraka i dječja papuča 5 maraka. Pored odjeće i obuće nudimo i široki izbor plažnog programa, bazeni, dušeci, maske za ronjenje, suncobrani, peškiri, torbe za plažu i još mnogo toga po ekstra povoljnim cijenama. Ali to nije sve. U euforiji svjetskog prvenstva podržimo našu reprezentaciju uz dresove iz naše ponude po nevjerovatnoj cijeni od samo 13 maraka. Posjetite nas već danas na dobro poznatoj adresi u ulici Bihaćkih branilaca. Idemo u Hari.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS.

0: Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
2: Ko kaže da je pravi odmor daleko, spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061-933-916 i 037-222-505.
3: Marketing najboljeg radija.
4: Radio Unsko-Sanskog kantona. Najave dešavanja.
5: U sali Skupštine Unsko-Sanskog kantona danas će biti potpisani ugovori o dodjeli financijskih sredstava udruženjima sa područja Unsko-Sanskog kantona, a iste su članice Sportskog saveza Unsko-Sanskog kantona shodno odluci vlade kantona od 22. juna ove godine. U znak sjećanja na 8372 žrtve genocida u Srebrenici u Bihaću će danas na stadionu pod Borićima od 20 sati biti organizovan performans 8372, da se pamti, da se ne ponovi. Organizatori događaja i ove godine su udruženja Horizonti i Iskre uz podršku vlade Unsko-Sanskog kantona i grada Bihaća. U organizaciji Košarkačke akademije Bihać do srijede 8. jula Bihać je baza do 20 godine košarkačke reprezentacije BiH. Riječ je o mladim košarkašima koji su korak do senijorskog dresa i koji u Bihać dolaze brusiti formu za evropsko prvenstvo u Slovačkoj. Do 20 košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine iz Bihaća direktno putuju na Eurobasket s motru najboljih u Bratislavi. 15. moto maraton Srebrenica 2026, da se ne zaboravi i ne ponovi, posjećan na godišnjici srebreničkog genocida, održajući se od 9. do 10. jula. Moto maraton ima internacionalni karakter obzirom da će pored motorista iz BiH učestvovati motoristi iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke, Italije, Švedske, Švicarske, Turske. U četvrtak 9. jula u 8 sati planirano je okupljanje na trgu ispred zgrade uprave Bihać, gdje će biti upriličena podjela majica, akreditacija, performans, postavljanje srebreničkog cvijeta, obraćanje organizatora motomaratona premijera Unsko-Sanskog kantona i gradonačelnika Bihaća, formiranje kolonije i polazak u pravcu ključa planirane u 9 sati. Dolazak u kamp Ilića predviđen je u 17.30 10. jula u jutarnjim satima, predviđen je polazak iz kampa u 11 sati, defile kroz Sarajevo, zatim stavljanje na spomen obilježju djeca Sarajeva i polaganje cvijeća. Nakon toga slijedi dolazak u Vlasenicu i posjeta memorijalnom centru polaganje cvijeća i odavanje počasti, a potom dolazak pred memorijalni centar u Bratuncu. U 17:45 predviđen je dolazak u memorijalni centar, potočari obilazak Mosale, polaganje cvijeća i odavanje počasti, nakon čega slijedi odlazak u motokamp, čime se zvanično završava motomaraton. U kampu će biti organizovan čas historije kao i večera za sve učesnike. Međlis islamske zajednice Ključ i ove godine organizira program obilježavanja godišnjice stradanja Bošnjaka u Biljanima, jednom od najvećih pojedinačnih zločina počinjenih nad civilima tokom agresije na BiH. U Biljanima je 10. jula 92. ubijeno 258 muškaraca, žena i djece. Njihova tijela nakon zločina odvezena su bačena i više masovnih grobnica, među kojima su jame Bezdan i Lanište na području općine Ključ. Program obilježavanja će biti održan 9. i 10. jula, a obuhvata obilazak masovnih grobnica, učenje Jasina i Tevhida, te centralni program u šehidskom mezaristanu Biljani. U četvrtak 9. jula, nakon ikindije namaza u džamije u Biljanima, planiran je polazak učesnika prema lokalitetima Crvena zemlja i Lanište, gdje će biti upriličeno odavanje počasti žrtvama i vjerski program u izvedbi imama Međlisa islamske zajednice Doboj. Centralni program biće održan u petak 10. jula. Nakon džuma namaza u Biljanima uslijedit će tradicionalni pohodi putem botonjskih šehida i putem brkičkih šehida, te dolazak učesnika u šehidskom mezari Biljani. Program u šehidskom mezari

Pristano Biljani počet će u 17:15 učenjem imena šehida, a od 18:00 predviđena je saobraćanja od mačina, zvanica i gostiju te obilazak šehidskog turbeta i mezarija. U okviru ovogodišnjeg obilježavanja stradanja Bošnjaka u Biljanima planiran je marš spasa Biljani Krmaško-Srbljanski plato, koji će biti održan od 13. do 15. jula. Polazak učesnika predviđen je 13. jula u 8:00 iz Biljana, dok je završetak marša planiran od 15. jula u 17:00 na Krmaško-Srbljanskom platovu kod Bihaća. Nakon višegodišnje pauze, dio unijske pruge ponovo je stavljen u funkciju kroz uspostavu sezonske turističke željezničke linije na relaciji Bihać-Bosanska Krupa. Ozvaničen je početak projekta koji bi trebao doprinijeti razvoj turizma i jačanju saobraćajne povezanosti u unijsko-sandom kantonu, a turističke voze tokom juna, jula i avgusta će svakog vikenda saobraćati ovom linijom. Sanski most je ovog ljeta otvara vrata brojnim posjetiocima kroz tradicionalnu manifestaciju Ljeto na Sani 2026, koja će od 16. jula do 4. augusta gradu na devet rijeka donijeti bogat kulturni, zabavni i sportski život. Manifestacija Kladuško ljeto 2026. ove godine održava se od 18. jula do 9. augusta i donosi bogat program za sve generacije. I ovog ljeta na Trgu mladih uživaćemo u muzičkim nastupima poznatih izvođača, ali i brojnim sportskim i kulturnim događajima, predstavama za djecu i odrasle, radionicama za djecu, izložbama slika i fotografija, promocijama knjiga, tradiciji, smotri folklora, krajiškoj sofri i sevdahu. Poseban dio programa ove godine održava se u mjesnoj zajednici Podzvis, koja će biti domaćin manifestacije Krajiški teferić.

7:43, ovo je jutarnji program. Kada je vrijeme u pitanju u Bosni i Hercegovini, danas se očekuje promjenljivo oblačno i prijatno toplo vrijeme u sunčane periode, a poslije podne i uveče bit će oblačnije uz povremenu kišu i pljuskove s grmljavinom, dok na jugu ostaje suho. Puhaće slab do umjeren vjetar sjeverni, temperatura jutarnja kreće se od 17.

0: vijesti.
1: Muhamed Morić i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. U skladu s uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opšte izbore 2026. godine, danas u 16 sati ističe rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na opštim izborima koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra ove godine. Na ovim izborima učestvuje 75 stranaka, 4 nezavisna kandidata, prijavljeno 29 stranačkih koalicija. U centralnom biračkom spisku je na dan 6. maja ove godine bilo upisano 3.414.364 birača. Negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca u Bosni i Hercegovini nikada nije prestalo. Dvije presude, više od 150 prijava koje nisu završile podizanjem optužnica je malo, smatraju žrtve. S druge strane, iz tužilaštva Bosni i Hercegovine ističu kako je najveći problem nedostatak policijskih izvještaja o krivičnim djelima. Bošnjački političari koji žive u manjem BiH entitetu smatraju da se većina u tom entitetu ne želi suočiti s prošlošću. Negiranje je, podsjećaju, posljednja faza genocida. Iz Varaždina prije dva dana krenuo biciklistički maraton, da se ne zaborave Vukovar i Srebrenica, koji okuplja 20 učesnika iz Republike Hrvatske i naše države, a završit će u Bosni i Hercegovini uoči Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici 11. jula. Kod spomenika žrtvama genocida u Parizu održana komemoracija posvećena žrtvama genocida u Srebrenici. A kako nam javljaju iz organizacionog odbora Saveza BH udruženja u Austriji, u Beču je jučer u popodnevnim satima organizovano obilježavanje 31. godišnjice od genocida u Srebrenici kroz Marš mira i javni skup. Memorialni centar Srebrenica službeno otvorio treću međunarodnu ljetnu školu pod nazivom Studije genocida, program koji je ujedno i početak službenog obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima. Srebrenice okuplja mlade iz cijeloga svijeta s ciljem očuvanja istine i izgradnje kulture pamćenja kroz obrazovanje. Predsjednik organizacijnog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida Hamdija Fejzić istakao da je sve spremno za obilježavanje godišnjice. Prema trenutnim potvrđenim podacima, na kolektivnoj dženazi 11. jula u Memorialnom centru Potočari biće ukopano 10 identifikovanih žrtava genocida. Za učešće u Maršu mira do sada je prijavljeno 5300 učesnika, dok organizatori procjenjuju da će se do početka pohoda 8. jula broj prijavljenih povećati na 7000. Među njima će biti članovi sportsko-rekreativnog edukativnog društva Horizont 2006 Bihać, koji kreću večeras iza ponoći kako bi u srijedu 8. jula krenuli iz Nezuka prema Potočarima, njih 90. Ovo društvo večeras organizuje 12. performans na stadionu Jedinstva od 20 sati, nakon toga na gradskom trgu u Bihaću od 21 sat biće upriličena promocija romana Smajkanov, autora Fajka Kadrića. Put Srebrenice će 22. put članovi kluba ekstremnih sportova Limit. Polazak učesnika, njih do 300, je u srijedu 8. jula u 8 sati 15 minuta sa gradskog trga u Bihaću. Istoga dana članovi atletskog kluba Svjetlost iz Bosanske Krupe u okviru 18. supermaratona kreću u Srebrenicu. 24 maratonca kreću s gradskog trga u Bihaću u 9 sati, trčeće 490 km od Bihaća do Srebrenice. 15. motomarator Srebrenica 2025, da se ne zaboravi, ne ponovi, ima kao i svake godine internacionalni karakter, s obzirom da će pored motorista iz Bosne i Hercegovine učestvovati oni iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke, Italije, Švedske, Švicarske, Turske, Crne Gore, Srbije, Makedonije. Njih 300 kreće iz gradskog trga u Bihaću u četvrtak 9. jula od 9 sati. Na stranici organizacionog odbora motomaratona krajem prošle sedmice bilo je prijavljeno 1200 učesnika. Predsjednici pomenutih udruženja gosti su emisije Razgovor s povodom, cijenjeni slušalci, danas od 10 sati i 15 minuta. Podsjećamo, 10. jula navršava se 34 godine od masakra pred bivšom osnovnom

0: školom kada su pripadnici takozvane 17. lake pješadijske brigade vojske pobunjenih bosanskih Srba u saradnji sa rezervnim i aktivnim policajcima upali u ranim jutarnjim satima u Biljane kod Ključa i ubijali sve redom. Posljedica tog napada pokolj 258 civila bošnjačke nacionalnosti, što je dovelo do gotovo potpunog nestanka tog mjesta u Bosanskoj Krajini. Podsjećamo, vlada Unsko-sanskog kantona na jednoj od svojih sjednica donijela je odluku o proglašenju dana žalosti na području našeg kantona, a to su između ostalih 10. juli, dan sjećanja na masovnu egzekuciju stanovništva u Biljanima, 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Pratili ste vijesti SED servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima izačit će Velika Kladuša, pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosni i Hercegovine. Na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati pretežno sunčano i to prije podne, uz umjeren i jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab sjevernog smjera, jutarnja temperatura zraka između 10 i 21, najviša dnevna između 25 i 33 stepena.
2: Marketing. Ne propustite super ponudu Kvadro kućanskih aparata. Samo u Pisun odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Kvadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Kvadro. Odaberite Kvadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. Pis, mjesto dobre kupovine.
3: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
4: Ističe vam registracija.
5: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
4: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena veća od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Adriatic Osiguranje Dede Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing najboljeg radija. Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
2: U sali Skupštine Unsko-sanskog kantona danas će biti potpisani ugovori o dodjeli financijskih sredstava udruženjima sa područja Unsko-sanskog kantona, a iste su članice Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona shodno odluci vlade kantona od 22. juna ove godine. U znak sjećanja na 8372 žrtve genocida u Srebrenici u Bihaću će danas na stadionu pod Borićima od 20 sati biti organizovan performans 8372 da se pamti, da se ne ponovi. Organizatori događaja i ove godine su udruženja Horizonti i Iskre uz podršku vlade Unsko-sanskog kantona i grada Bihaća. U organizaciji Košarkačke akademije Bihać do srijede 8. jula Bihać je baza do 20 godina košarkačke reprezentacije BiH. Riječ je o mladim košarkašima koji su korak do seniorskog dresa i koji u Bihać dolaze brusiti formu za evropsko prvenstvo u Slovačkoj. Do 20 košarkačke reprezentacije Bosne i Hercegovine iz Bihaća direktno putuju na Eurobasket smotru najboljih u Bratislavi. 15. moto maraton Srebrenica 2026 da se ne zaboravi i ne ponovi posvećen godišnjici srebreničkog genocida održit će se od 9. do 10. jula. Moto maraton ima internacionalni

0: mali karakter obzirom da će pored motorista iz BiH učestvovati motoristi iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke, Italije, Švedske, Švicarske, Turske. U četvrtak 9. jula u 8 sati planirano je okupljanje na trgu ispred zgrade uprave Bihać, gdje će biti upriličena podjela majica, akreditacija, performans, postavljanje srebrničkog cvijeta, obraćanje organizatora motomaratona premijera Un Sanzo Gantona i gradonačelnika Bihaća, formiranje kolonije i polazak u pravcu ključa planirane u 9 sati. Dolazak u kamp Ilića predviđen je u 17.30 10. jula u jutarnjim satima, predviđen je polazak iz kampa u 11 sati, defile kod Sarajevo, zatim stavljanje na spomen obilježju djeca Sarajeva i polaganje cvijeća. Nakon toga slijedi dolazak u Vlasenicu i posjeta memorijalnom centru polaganje cvijeća i odavanje počasti, a potom dolazak pred memorijalni centar u Bratuncu. U 17 sati i 45 minuta predviđen je dolazak u memorijalni centar, potočari obilazak Mosale, polaganje cvijeća i odavanje počasti, nakon čega slijedi odlazak u motokamp, čime se zvanično završava motomaraton. U kampu će biti organizovan čas historije kao i večera za sve učesnike. Mezres islamske zajednice Ključi ove godine organizira program obilježavanja godišnjice stradanja Bošnjaka u Biljanima, jednom od najvećih pojedinačnih zločina počinjenih nad civilima tokom agresije na BiH. U Biljanima je 10. jula 1992. ubijeno 258 muškaraca, žena i djece. Njihova tijela nakon zločina odvezena su bačena i u više masovnih grobnica, među kojima su jame Bezdan i Lanište na području općine Ključ. Program obilježavanja će biti održan 9. i 10. jula, a obuhvata obilazak masovnih grobnica, učenje Jasina i Tevhida, te centralni program u šehidskom mezaristanu Biljani. U četvrtak 9. jula nakon ikindije namaza u džamije u Biljanima planiran je polazak učesnika prema lokalitetima Crvena zemlja i Lanište, gdje će biti upriličeno odavanje počasti žrtvama i vjerski program u izvedbi imama Mezresa islamske zajednice Doboj. Centralni program biće održan u petak 10. jula. Nakon džuma namaza u Biljanima uslijedit će tradicionalni pohodi putem botonjskih šehida i putem brkičkih šehida, te dolazak učesnika u šehidsko mezari Biljani. Program u šehidskom mezaristanu Biljani počet će u 17 sati i 15 minuta učenjem imena šehida, a od 18 sati predviđena je se obraćanja od domaćina, zvanica i gostiju, te obilazak šehidskog turbeta i mezarija. U okviru ovogodišnjeg obilježavanja stradanja Bošnjaka u Biljanima planiran je marš spasa Biljani Krmoško-Srbljanski plato, koji će biti održan od 13. do 15. jula. Polazak učesnika predviđen je 13. jula u 8 sati iz Biljana, dok je završetak marša planiran od 15. jula u 17 sati na Krmoško-Srbljanskom platovu kod Bihaća. Nakon višegodišnje pauze, dio unske pruge ponovo je stavljen u funkciju kroz uspostavu sezonske turističke željezničke linije na relaciji Bihać-Bosanska Krupa. Ozvaničen je početak projekta koji bi trebao doprinijeti razvoj turizma i jačanju saobraćajne povezanosti u Unsko-Sanskom kantonu, a turističke voze tokom juna, jula i avgusta će svakog vikenda saobraćati ovom linijom. Sanski most je ovog ljeta otvara vrata brojnim posjetiocima kroz tradicionalnu manifestaciju Ljeto na Sani 2026, koja će od 16. jula do 4. augusta gradu na 9 rijeka donijeti bogat kulturni, zabavni i sportski život. Manifestacija Kraduško ljeto 2026. ove godine održava se od 18. jula do 9. augusta i donosi bogat program za sve generacije. I ovog ljeta na trgu mladih uživat ćemo u muzičkim nastupima poznatih izvođača, ali i brojnim sportskim i kulturnim događajima, predstavama za djecu i odrasle, radionicama za djecu, izložbama slika i fotografija, promocijama knjiga, tradiciji, smotri folklora, krajiškoj sofri i sevdahu. Poseban dio programa ove godine održava se u mjesnoj zajednici Podzvis, koja će biti domaćin manifestacije Krajiški Teferić.
1: Marketing. Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 km odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolari u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj.

0: I uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Marketing najboljeg radija.

Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmijan. Predlozi za hit jutra već su postavljene na Facebook stranicu, što znači da je vrijeme da ih ovako glasno proslijedimo i do vas, pa idemo redom. Broj 1, Amil Ćurić i Dobroveče Tugo. Broj 2, Indira Forca, odnosno Indira Kolonija i Alen Islamović, Moje vrijeme. I broj 3, Mirza Selimović i Sheila Zonić i Crni snjegovi.

0: telefon već zvoni, zato idemo brzo. Dobro jutro, dobrodošli. Čini se da ne idemo nigdje ili ipak idemo. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Eslam Alikim.
0: Pozdrav Azra.
1: Lijep pozdrav vam u studiju režiju muzičkom urednika u svim slušateljima. Moje majdi posebno, Arifi, Asim, Faruku i od moje mame također.
0: Hvala.
1: Selam, pozdrav.
0: Čuli smo samo pozdrave, ali nismo čuli za koga ide glas. Vjerujem da će se Azra javiti ponovo. Idemo dalje. Halo.
1: Halo.
0: Halo, halo.
1: Prekinuo me nešto na mobitelu.
0: Da. Tu smo, tu smo.
1: Evo, za Šelu Zonić može i Mirza, treći.
0: Znači dva glasa pišem za prijedlog broj 3. Hvala lijepa, Azra. Jutrić sa Nelam, tebi i ekipi od Remze iz Stijene, broj 3, pišem glas, hvala lijepa na javljanju. Gospođa Alivuk je glasala za prijedlog broj 3, kao i gospođa Ismeta koja nam se javila iz Danske i također glasa za prijedlog broj 3. Ukupno 5 glasova ima trica. Jedinica ima 3 glasa i dvica je bez glasova. Ukoliko treba da ponovim, evo radit ću to. Amel Ćurić i Dobroveče Tugo je broj 1. Broj 2 Indira Kolonija i Alen Islamović, Moje vrijeme. I broj 3 Mirza Selimović i Šejla Zonić, Crni snjegovi. Idemo dalje.

0: Idemo dalje. Halo, dobro jutro.
1: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro, gospođa Asima, dobrodošli.
1: Dobro vas našlo.
0: Slušamo
1: ja vas. Glasam za prvi predlog i pozdravljam vas svi u studiju i naše slušaoce, svi koji ne žele slušati, koji ne žele i odustali su, toliko...
0: To je njihov problem, ako su odustali, Maja, šta ćemo, mi to
1: Maja,
0: ne možemo
1: mi
0: ništa.
1: Ćemo održavati svoje koliko možemo i koliko budemo zdravljom. I može li jedan pozdrav?
0: Može, izvolite.
1: Pozdravljam svoju unuku u Sloveniji i njena sina i muža i unuka i njegovu familiju i sina u Austriji i pozdravljam vas sviju Faruka, Azru, njenu mamu, da budu svi živi i zdravi i duga vika. Toliko vam želim od srca i vama i želim da budete mi veseli dok ste živi.
0: Hvala vam, gospođa Asima, na lijepim željama.
1: Ajde, od mene toliko i sretan vam i lijep dan.
0: Također, hvala lijepa, ugodan dan, mi idemo dalje. Refko je uz jutarnji program, kaže broj 1. Pozdrav svima od vašeg Refke iz Bosanskog Petrovca. Idemo još jedan poziv. Halo, dobro jutro.
2: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro, Faruk. Evo, vi ste
2: evo,
0: za kraj.
2: Evo, da se jedno muško javi.
0: Pa evo, neka bude tako.
2: Tako je. Evo, pozdrav u studiju. Ko je kolega tamo?
0: Kolega Muhamed. Zna se ko je jutarnji program.
2: Pozdrav svim ostalima koji su s vama. Evo pozdrav našim slušateljima, gospođa Asimi, Mehi, isto njen komšiluku Vrekovci, Azri, njenoj mami Zlati, Hajri, ne znam još Sanada i Jusuf, i svim ostalima, a prije nešto glasam, a glasat ću za treći, jel, ova Šejla, je li tako?
0: Tako je.
2: Eto, jedna molbica u produžetku, a ona njen hit, ovaj Ja sam Bosanka, može tako.
0: Bosanka, nadam se da ćemo imati vremena. Hvala lijepa, Faruk, na javljanju. Ujedno, Trica je i pobjednik. Dakle, slušamo Mirza Selimović i Šejla Zonić. Ovog jutra dobili su najviše glasova. Slušat ćemo ih u nastavku. Ono što sam zaboravila, odnosno izostavila jednu poruku, Mujo nam je pisao iz Bosanskog Petrovca i glasa za prijedlog broj 1. Hvala vam lijepa za pozive, za poruke, za komentare. Idemo slušati pobjedničku pjesmu i naravno ostanite i dalje u Stala se najboljeg radija jer u 9 slijedi novi pregled vijesti.

sigurnosti neposrednih izbora za opšte izbore 2026. godine. Danas u 16 sati ističe rok za podnošenje prijava za overu političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na opštim izborima koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra ove godine. Na ovim izborima učestvuje 75 stranaka, 4 nezavisna kandidata, prijavljeno 29 stranačkih koalicija. U centralnom biračkom spisku je na dan 6. maja ove godine bilo upisano 3.414.364 birača. Negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca u Bosni i Hercegovini nikada nije prestalo. Dvije presude, više od 150 prijava koje nisu završile podizanjem optužnica je malo, smatraju žrtve. S druge strane, iz tužilaštva Bosne i Hercegovine ističu kako je najveći problem nedostatak policijskih izvještaja o krivičnim dijelima. Bošnjački političari koji žive u manjem BiH entitetu smatraju da se većina u tom entitetu ne želi suočiti s prošlošću. Negiranje je, podsjećaju, posljednja faza genocida. Iz Varaždina prije dva dana krenuo biciklistički maraton, da se ne zaborave, Vukovar i Srebrenica, koji okuplja 20 učesnika iz Republike Hrvatske i naše države, a završit će u Bosni i Hercegovini uoči Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici 11. jula. Kod spomenika žrtvama genocida u Parizu održana komemoracija posvećena žrtvama genocida u Srebrenici. A kako nam javljaju iz organizacionog odbora Saveza BH udruženja u Austriji, u Beču je jučer u popodnevnim satima organizovano obilježavanje 31. godišnjice od genocida u Srebrenici kroz Marš mira i javni skup. Memorialni centar Srebrenica službeno otvorio treću međunarodnu ljetnu školu pod nazivom Studije genocida, program koji je ujedno i početak službenog obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima. Srebrenice okuplja mlade iz cijeloga svijeta s ciljem očuvanja istine i izgradnje kulture pamćenja kroz obrazovanje. Predsjednik organizacijnog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida Hamdija Fejzić istakao da je sve spremno za obilježavanje godišnjice. Prema trenutnim potvrđenim podacima, na kolektivnoj dženazi 11. jula u Memorialnom centru Potočari bit će ukopano 10 identifikovanih žrtava genocida. Za učešće u Maršu mira do sada je prijavljeno 5300 učesnika, dok organizatori procjenjuju da će se do početka pohoda 8. jula broj prijavljenih povećati na 7000. Među njima će biti članovi sportsko-rekreativnog edukativnog društva Horizont 2006 Bihać, koji kreću večeras iza ponoći kako bi u srijedu 8. jula krenuli iz Nezuka prema Potočarima, njih 90. Ovo društvo večeras organizuje 12. performans na stadionu Jedinstva od 20 sati, nakon toga na gradskom trgu u Bihaću od 21 sat bit će upriličena promocija romana Smajkanov, autora Fajka Kadrića. Put Srebrenice će 22. put članovi kluba ekstremnih sportova Limit. Polazak učesnika, njih do 300, je u srijedu 8. jula u 8 sati 15 minuta sa gradskog trga u Bihaću. Istoga dana članovi atletskog kluba Svjetlost iz Bosanske Krupe u okviru 18. supermaratona kreću u Srebrenicu. 24 maratonca kreću s gradskog trga u Bihaću u 9 sati, trčeće 490 km od Bihaća do Srebrenice. 15. motomaraton Srebrenica 2025, da se ne zaboravi, ne ponovi, ima kao i svake godine internacionalni karakter, s obzirom da će pored motorista iz Bosne i Hercegovine učestvovati oni iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke, Italije, Švedske, Švicarske, Turske, Crne Gore, Srbije, Makedonije. Njih 300 kreće iz gradskog trga u Bihaću u četvrtak 9. jula od 9 sati. Na stranici organizacijnog odbora motomaratona krajem prošle sedmice bilo je prijavljeno 1200 učesnika. Predsjednici pomenutih udruženja gosti su emisije Razgovor s povodom, cijenjeni slušaoci, danas od 10 sati i 15 minuta. Podsjećamo, 10. jula navršava se 34 godine od masakra pred bivšom osnovnom školom, kada su pripadnici takozvane 17. lake pješadijske brigade vojske pobunjenih bosanskih Srba u saradnji sa rezervnim i aktivnim policajcima upali u ranim jutarnjim satima u Biljane kod Ključa i ubijali sve redom. Posljedica tog napada, pokolj 258 civila bošnjačke nacionalnosti, što je dovelo do gotovo potpunog nestanka

0: nestanka tog mjesta u Bosanskoj Krajini. Podsjećamo, vlada Unsko-sanskog kantona na jednoj od svojih sjednica donijela je odluku o proglašenju dana žalosti na području našeg kantona, a to su između ostalih 10. juli, dan sjećanja na masovnu egzekuciju stanovništva u Biljanima, 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Pratili ste vijesti SED servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja vanrednih ograničenja na graničnim prijelazima. Izaći će velika kladuša, pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati pretežno sunčano i to prije podne, uz umjeren i jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana širom zemlje, mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina, vjetar slab sjevernog smjera, jutarnja temperatura zraka između 10 i 21, najviša dnevna između 25 i 33 stepena.

0: Da li znate? Da li vam je poznato? Minus 2 o svijetu. Da li vam je poznato da jedino drugo mjesto u sunčevom sistemu na kojem je život mogao započeti, osim Zemlje i Marsa, jeste Titan, najveći Saturnov mjesec? Titan je veći od Merkura i smatra se da ima vruću jezgru. Njegova atmosfera bogata dušikom i sadržava tragove metana i drugih organskih molekula. Danas je Titanova površina prehladna da bi mogla postojati tekuća voda, no to možda nije uvijek bilo tako. Ako je život tamo ikada nastao, moguće da još uvijek postoji u slojevima tekuće vode za koje se smatra da leže ispod njegove kore.
1: Slušate radio Unsko-Sansko kantona.

0: slušate Bebin kutak.
1: Kada dijete ostaviti samo kod kuće? Bez obzira na to je li riječ o neodgodivoj obavezi, neočekivanom poslovnom sastanku ili dogovoru o čuvanju djece koji je propao, vjerovatno će biti trenutaka kada će svaki roditelj trebati ostaviti svoje dijete samo kod kuće. Sasvim je razumljivo da su roditelji zabrinuti kada prvi put ostave djecu bez nadzora, ali uz dobro planiranje ostanak kod kuće može biti pozitivno iskustvo za dijete, dajući mu osjećaj samopouzdanja i nezavisnosti. Ali kada je pravo vrijeme da dijete ostane samo kod kuće? Očito je da petogodišnjak ne može biti sam, ali većina 16-godišnjaka može. Kako objašnjavaju psiholozi, može biti teško sa sigurnošću znati kada su djeca spremna podnijeti da budu sama kod kuće. U većini slučajeva stvar je procjene roditelja. Uopšteno psiholozi savjetuju kako nije dobra ideja ostavljati djecu mlađu od 10 godina samu kod kuće. Svako dijete je drugačije, ali u toj dobi većina djece nema potpunu zrelost kao ni vještine za reagovanje u hitnim slučajevima. Važno je razmotriti kako se dijete nosi s različitim situacijama, na primjer je li dijete odgovorno kada je riječ o pisanju domaćih zadaća i obavljanju kućanskih poslova, kako se nosi s neočekivanim situacijama, je li mirno kada stvari ne idu po planu, te razumije li, odnosno poštuje li pravila. Isto tako, jasno je da roditelji ne bi trebali ostaviti dijete samo kod kuće ako je plašljivo. S druge strane, ako je dijete odgovorno, ne boji se ostati samo i dovoljno je veliko kako bi procijenilo je li nešto za njega sigurno ili nije, vrlo vjerovatno je moguće da ostane samo kod kuće. Čak i kada su roditelji uvjereni u zrelost svog djeteta, mudro je ostaviti ga nekoliko puta samo kod kuće na kraće vrijeme, kako bi se dijete što bolje pripremilo, ali i kako bi roditelji bili što sigurni da će s njihovim mališanom sve biti u redu.
2: Slušajte radi uvijeska. Bada bing bing bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada b

nam liš pjesmića. Kaj je ovo škola? Sada ću progledati.

Anomalies pjesmica. Karavaška! Sljedeća program.

Slušajte Radio USK.

dobrih pjesmića. Karološko! Sljedeću program. Najbolji radio vest.

0: 24 sata sa vama. Korak ispred. Ispred. Ispred. Radio Unsusanskog kantona.
1: Radio Sehar.
0: Obrazovni program Radija Unsusanskog.
1: Jest.
0: Radio Prizma.

0: Ovo je radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Radio za sve vas.

0: Iz Varaždina je prije dva dana krenuo biciklistički maraton da se ne zaborave Vukovar i Srebrenica, koji okuplja 20 učesnika iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a završit će u Bosni i Hercegovini u oči Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici 11. jula. Kod spomenika žrtvama genocida u Parizu održana je komemoracija posvećena žrtvama genocida u Srebrenici i u Beču je jučer u popodnevnim satima organizovano obilježavanje 31. godišnjice od genocida u Srebrenici kroz marš mira i javni skup. Memorijalni centar Srebrenica službeno je otvorio treću međunarodnu ljetnu školu pod nazivom Studije genocida. Ovaj program, koji je ujedno i početak službenog obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, okuplja mlade ljude iz cijelog svijeta s ciljem očuvanja istine i izgradnje kulture pamćenja kroz obrazovanje. Prema trenutno potvrđenim podacima, na kolektivnoj dženazi 11. jula u Memorijalnom centru Potočari bit će ukopano 10 identifikovanih žrtava genocida. Za učešće u Maršu mira 2026. godine do sada je prijavljeno 5300 učesnika, dok organizatori procjenjuju da će se do početka pohoda 8. jula broj prijavljenih povećati na 7000. Među njima će biti članovi sportsko-rekreativnog edukativnog društva Horizont 2006 Bihać, koji kreću večeras iza ponoći kako bi u srijedu 8. jula krenuli iz Nezuka prema Potočarima, njih 90. Ovo društvo večeras organizuje 12. performans na stadionu Jedinstva od 20 sati, a nakon toga na gradskom trgu u Bihaću od 21 sat bit će upriličena promocija romana Smajkanov, autora Fajka Kadrića. Put Srebrenice će 22. put članovi kluba ekstremnih sportova Limit. Polazak učesnika, njih do 300, je u srijedu 8. jula u 8 sati 15 minuta sa gradskog trga. Istoga dana članovi atletskog kluba Svjetlost iz Bosanske Krupe u okviru 18. supermaratona kreću u Srebrenicu. 24 maratonca kreću sa gradskog trga Bihać u 9 sati i trčaće od Bihaća do Srebrenice 490 km. U čast žrtvama genocida u Srebrenici i Bosni i Hercegovini uz prenošenje poruke da se ne zaboravi i nikad nikome ne ponovi. 15. motomaraton Srebrenica 2026. da se ne zaboravi i ne ponovi ima kao i svake godine internacionalni karakter, s obzirom da će pored motorista iz Bosne i Hercegovine učestvovati motoristi iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke, Italije, Švedske, Švicarske, Turske, Crne Gore, Srbije, Makedonije. Njih 300 kreće s gradskog trga u Bihaću u četvrtak 9. jula u 9 sati. Na stranici organizacionog odbora motomaratona krajem prošle sedmice bilo je prijavljeno 1200 učesnika. Predsjednici pomenutih udruženja gosti su emisije Razgovor s povodom danas od 10 sati 15 minuta. 10. jula navršit će se 34 godine od masakra pred bivšom osnovnom školom, kada su pripadnici takozvane 17. lake pješadijske brigade, vojske pobunjenih bosanskih Srba u saradnji sa rezervnim i aktivnim policajcima, upali u ranim jutarnjim satima u Biljane kod Ključa i ubijali sve redom. Posljedica tog napada je pokolj 258 civila bošnjačke nacionalnosti, što je dovelo do gotovo potpunog nestanka tog mjesta u Bosanskoj krajini. Posjećamo, vlada Unsko-sanskog kantona na jednoj od sjednica donijela je između ostalih odluku o proglašenju dana žalosti u Unsko-sanskom kantonu 10. jula, dan sjećanja na masovnu egzekuciju civilnog stanovništva u Biljanima, 11. juli dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnom prilazu Velika Kladuša pojačani promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prilazima zadržavanje nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati pretežno sunčano prije podne uz umjeren i jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana. Širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi i grmljevina. Vjetar slab sjevernog smjera, jutarnja temperatura zraka između 10 i 21, a najviša dnevna između 25 i 33 stepena Celzijusa.

0: Razgovor s povodom.
1: Cijenjeni slušalci Radio Unsko-Sanskog kantona, dobar dan, dobrodošli u naš prijepodnevni program. Danas realizujemo emisiju Razgovor s povodom kao i svake godine prije polaska naših sugrađana put Srebrenice ove sedmice. Gosti emisije predsjednici klubova udruženja Ermin Lipović iz Limita. Dobar dan, dobrodošao Ermine.
2: Selam aleku i pozdrav svima našim slušateljima i vama studijima.
1: Fuad Komić ispred biciklističkog maratona, ne biciklističkog, moto maratona 2026. Još da tehnički malo dotjerujemo.
3: Pozdrav Dijana vama i slušalcima Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Samir Šabić, maratonac, 490 km od Bihaća do Srebrenice, 24 maratonca će pretrčati ove godine. Dobar dan, dobrodošli u program našeg radija.
2: Assalamu alaikum vama i našim slušateljima.
1: Elver Muslić nam trenutno daje izjavu za radio Bihać, ali će nam se preključiti nešto kasnije, no sa nama je i autor romana koji će danas, odnosno večeras nakon performansa koji podsjećamo počinje u 20 sati na stadionu Jedinstva u Bihaću Podnoborića, biti promovisana na gradskom trgu od 21 sat. Sa nama autor romana Smajkanov Fajko Kadrić. Dobar dan, dobrodošli u krajinu.
4: Dobar dan i salam alaikum za vaše slušatelje.
1: Cijenjeni slušalci, 10. jula, znači idemo malo u historiju krajine, navršavaju se 34 godine od masakra pred bivšom osnovnom školom kada su pripadnici takozvane 17. lake pešadijske brigade vojske pobunjenih bosanskih Srba u saradnji sa rezervnim i aktivnim policajcima upali u ranim jutarnjim satima u Biljane kod Ključa, ubijali sve redom. Posljedice tog napada, pokolj 258 civila bošnjačke nacionalnosti, što je dovelo do gotovo potpunog nestanka tog mjesta u Bosanskoj krajini. Podsjećamo, vlada kantona na jednoj od sjednica donijela je odluku, između ostalog, o proglašenju dana žalosti u našem kantonu, a to su upravo 10. juli, dan sjećanja na masovnu egzekuciju civilnog stanovništva u Biljanima, 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici, 20. juli, dan sjećanja i kolektivne dženaze u Prijedoru, 5. august, dan pogibije generala Rahmetli Zetananića i 29. novembar, dan pogibije majora Adila Bešića. Jučer smo primili tužnu vijest da je Hasan Efendić prvi na čelu teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine preminuo u 92. godini života, a jutros smo dobili informaciju da je general Ismet također preminuo u Sarajevu. Zašto kultura sjećanja? Upravo da se ne zaboravi i da se ne ponovi. Krećemo od Ermina Lipovića. Dakle, za klub ekstremnih sportova Limit, polazak u srijedu 8. jula, dan prije se sastajete, dakle, na gradskom trgu, da se prebrojimo koliko nas ima, neko bi rekao mašala. Koliko nas ide ovoga puta? Do 300, čini mi se, Lipa, da je tako bilo.
2: Pa jeste, evo, mi ćemo 22. put za redom, znači da pođemo put karavane, znači iz Bihaća prema Srebrenici, kao i svake godine nosimo isto onu parolu, znači koju smo prvi put kad smo ponijeli, da se nikada ne zaboravi, ne ponovi svima nama u Bosni i Hercegovini šta se desilo. Sa našim glavni cilj je taj, znači, druženje i sjećanje svih nevino ubijenih u Bosni i Hercegovini, počev od nas, znači baš ovdje u Bosni i Hercegovini, evo što ste rekli, znači isto sjeverozapadne regije Bosne i Hercegovine, znači 92. godine već su rađene masovne, znači, ubijanja, da ne kažemo i genocidi, pa sve tamo do 95. znači kad se desilo, znači, i genocid samo znači Srebrenici, gdje mi prolazimo neki 500 km u tri etape i ove godine imamo isto veliki odaziv, tako da već sad imamo negdje oko 319 službeno prijavljenih iz nekoliko zemalja, znači Europe i Amerike i tako dalje. Tako da različiti uzrasta, različiti, znači, svjetonazori i tako dalje, ali bez obzira na sve, evo, mi ćemo, znači, da odradimo ovaj dio. Često puta nas postavljaju pitanje, motiv, zašto i kako i zbog čega i taj dio. znali su ono da postave pitanje, a zašto vidite tamo, jel vi imate neku rodbinu, jel imate neke prijatelje, ima. Mi jednostavno se, ne mogu reći se suosjećamo, osjećamo obavezni da se sjetimo svi ovaj ubijeni, ali i na jedan svojstven način nama, evo kao biciklistima, tako i motoristi, tako i maratonci, naši planinari koji isto, znači iz sjeverozapadne regije, zapravo iz krajine idemo, znači put Srebrenice, prvo sjećamo se nama što se desilo ovdje, naših nevinih ubijenih, znači počeo od evo rekli ste, od Biljana, pa Kozarac, pa Ljutička dolina, pa gdje ima masa, znači što se desilo, jeli, ali evo, kažemo, znači u Srebrenici ipak je to što se desilo, znači onaj, odlazimo, sjećamo se i nije ovo nikakva vrsta žrtve, ovo je neka vrsta obaveze svih nas na ovaj način, znači da to odradimo, bez obzira na sve. Kad dođemo u samu Srebrenicu, onda je to posebna priča, vjerujte, evo mi 22. put idemo tamo, ali kao da mi je prvi put i sada.
1: Naravno, Radio Unsko-sanskog kantona prati vas kroz sve ove 22 godine. Tako će biti i ove godine, cijenjeni slušaoci, od samog starta, od srijede 8. ovog mjeseca, kada krenu naši biciklisti, motoristi, maratonci, ultramaratonci, odnosno pješaci. Mi ćemo ih pratiti putem talasa i frekvencije Radio Unsko-sanskog kantona u prijepodnevnom i popodnevnom programu, da znamo gdje su, šta su, kako su, da li je sve u redu, da li napreduju po etapama prema Srebrenici. Put Srebrenice kreće istoga dana, dakle 8. jula, samo možda nekih 45 minuta kasnije. Članovi Atletskog kluba Svjetlosti iz Bosanske Krupe u okviru 17. supermaratona, 24 maratonca s gradskog trga kreću u 9 sati. Rekli smo da će trčati do Srebrenice 490 km u čast žrtvama genocida u Srebrenici, ali i Bosni i Hercegovini, uz prenošenje poruke da se ne zaboravi i nikada nikome ne ponovi. Još jednom topla dobrodošlica našem Samiru Šabiću. Samire, da li je sve spremno za srijedu?
4: Pa, hvala vam na pozivu i na podršci koju nam pružate tokom ovih godina, jer mi ovo što radimo kao organizatori, biciklisti, motociklisti, pješaci i mi maratonci, prenosimo tu poruku. Međutim, i ta poruka u svakom slučaju dopire dalje i ima svoj značaj kada imamo podršku i medija. Ono što bih pomenuo, znači mi se spremamo tokom cijele godine da bi bili spremni da istrčimo 495 km od Bihaća do Potočara. Ove godine ide 24 maratonca. To je etapni supermaraton, tako da svaki pojedinac pretrči od 80 do 100 km za 3 dana i 2 noći koliko trčimo. Taj četvrti dan koji boravimo u Potočarima je samo ovaj da se klanja dženaza namazi kada se vraćamo. Ovdje je samo pomenuo da je okupljanje u 9:30, start je naš, znači u 10 sati sa trga iz Bihaća, gdje trčimo preko kroz 23 općine i grada u Bosni i Hercegovini, i ovo je jedan način, jedan od načina, znači uz naše bicikliste, motocikliste, pješake, da prenosimo, posebno biciklisti, motociklisti, jer mi krećemo iz Bihaća do Srebrenice, i kroz svaki taj kraj, selo, naselje, mi prenosimo tu poruku. Jer ti mještani kad vide da mi trčimo, mi kad smo krenuli, kad smo odlučili da prenosimo poruku da se ne ponovi i ne zaboravi ono što se desilo, odnosno desio se genocid i strašni zločini i genocid i u Prijedoru i na Unsko-sanskom kantonu, da to bude trajno, da mi koji smo branili našu domovinu, da to što se desilo na

0: da prenosimo na svoju djecu, na svoje unuke i da to ostaje zapisano u historiji šta se to nama desilo. Međutim, ta poruka koja se prenosi, kada smo krenuli, rekli smo da će to trajati. Evo, mi trajemo već 17 godina kao maratonci koji prenosimo tu poruku i ako Bog da, naši će pokoljenja to preuzeti od nas i za 30 godina, kad ne bude više dženaza, mi ćemo trčati ovaj maraton, biciklisti će voziti bicikl, motori će obilježavati to. Mi moramo na svak na svoj način da odamo počast, da se obilježi dan sjećanja na počinjeni genocid u Srebrenici i ne samo na počinjeni genocid, na svaki zločin koji se desio na području Bosne i Hercegovine. Dobro je Lipa pomenuo i Ljutočku dolinu, i Prijedor, i Biljane. Znači, mi na taj moramo na svoj način odavati počast i obilježavati sva stratišta koja su se dogodila nad Bošnjacima.
1: Tako je, podsjećamo i na operaciju Tigr, koja sutra je godišnjica. Gospodine Komiću, moto Maraton Srebrenica 2026, da se ne zaboravi, ne ponovi, ove godine ima također internacionalni karakter, s obzirom da će pored motorista iz naše države učestvovati motoristi iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke, Italije, Švedske, Švicarske, Turske, Crne Gore, Srbije, Makedonije, njih 300, kako ste mi rekli, kreće iz gradskog trga u Bihaću, je li se nešto promijenilo u samome broju, u četvrtak 9. jula u 9 sati, a na stranici organizacionog odbora Moto Maratona krajem prošle sedmice vidjela sam prijavljeno 1200 učesnika, koliko vas onda zaista ide?
2: Pa jeste, pravo ste, ove godine, dakle, Moto Maraton 15. po redu, koji ima dvije etape, vozi se u dvije etape. Prva etapa je Bihać-Sarajevo, druga etapa drugi dan, dakle Sarajevo-Potočari. Mi imamo na našoj stranici imamo prijavni obrazac gdje za sad je prijavljeno oko 300 učesnika koji će krenuti iz Bihaća prvu etapu i imamo prijavljen, kako ste rekli, oko 1200 koji će iz Sarajeva krenuti drugu etapu, dakle, do Potočara. Obzirom da nam se cijelim putem priključuju motoristi,
1: da, nikada ne
2: takav je narativ, dakle, ali tako jeste, tako da taj se broj konstantno mijenja. I to što ste rekli, to je upravo preko te aplikacije onih koji su se prijavili. Međutim, ima dosta bajkera koji se nisu prijavili, koji će doći taj dan i naravno učestvovati s nama, tako da će taj broj sigurno biti veći i kako je svake godine veći i veći, tako će i ove godine veći broj motorista iz Bihaća krenuti put Srebrenice. Ove godine, dakle, mi na prvoj etapi smo napravili jednu izmjenu i to mi je posebno drago što ćemo ove godine po prvi put da kolonu motorista skrenemo i dođemo na Biljane. Dakle, kako vi kažete, to je mjesto gdje, ako je genocid počinjen u Srebrenici, u Biljanima je započet. Tako da ćemo ove godine mi motoristi da obiđemo šehidsko mezarje u Biljanima i da odamo počast, položimo cvijeće, da poslušamo čas istorije, predavanje na samom mjestu u Biljanima. Dakle, posle toga imamo posjet mezarju, krajiškom mezarju u Travniku. Također drugi dan kada krenemo iz Sarajeva, imamo taj prepoznatljivi, dakle, defile kroz, da kažem, defile kroz Sarajevo i dolazak na spomenik djeci, ubijenoj djeci Sarajevo, gdje odajemo počast, polažemo cvijeće. Poslije toga ćemo posjetiti mezarje Rakitno u Vlasenci, također gdje znamo da je, silovano preko 800 naših Bošnjakinja i ubijeno preko 1500 preko 2500 civila, kako nam je tada saopšteno, od kojih je 1500 ukopano na mezarju Rakitno. Posjećemo memorialni centar u Rakitnom i posle toga ćemo posjetiti memorialni centar u Bratuncu.

0: također odati počast, položiti svijeće. Dakle, sve to ćemo učiniti prije samog ulaska u Potočare i odavanje počast žrtvama srebreničkog genocida. Dakle, mi motoristi mogu reći da smo spremni. Ljudi su sebi prilagodili godišnje odmore i iz cijelog svijeta dolaze u Bihać organizirano i krećemo zajedno tu prvu etapu u četvrtak 9.7. u 9 sati ujutro. Satraga u Bihaću.
1: Da, impozantno je bilo i prošle godine kada ste krenuli. Nevjerovatna je to energija i nevjerovatne su to impresije i slike koje se mogu vidjeti i doživjeti. Završeni su radovi, cijenjeni slušalci, kako obavještavaju iz organizacijnog odbora na najzahtjevnijoj trasi Buljim i Buljimski potoci. Ona će biti sigurna, poručuju organizatori. Ove godine pomoć će pružati ljekari, medicinari, pristižu naravno prijave volontera Crvenog križa, kao i ranijih, tako i ove godine, Udruženje žena Jadar iz Konjević polja zajedno s tuzlanskim sarajevskim aktivistima obezbjeđuje prehrambene artikle i napitke za učesnike Marša mira. Do sada je, kažu, prijavljeno 5300 učesnika, dok organizatori procjenjuju da će do početka pohoda 8. jula broj prijavljenih biti povećan na 7000. Učesnici će proći trasu dugu više od 100 km i 11. jula prisustvovati dženazi ukupu identifikovanih žrtava genocida, njih 10, čiji posmrtni ostaci su pronađeni u grobnicama na nekim od puteva kojim će oni upravo proći. Među njima će biti i članovi Sportsko-rekreativno-edukativnog društva Horizont 2006 Bihać, koji kreću večeras iza ponoći kako bi u srijedu 8. jula krenuli iz Nezuka prema Potočarima, njih oko 90. Ovo društvo večeras organizuje 12. performans na stadionu Jedinstva od 20 sati, a nakon toga na Gradskom trgu u Bihaću 21 bit će upriličena promocija romana Smajkanov, autora Fajka Kadrića. A sa nama danas Elvir Muslić, predsjednik udruženja Horizont, 12. Po redu performans. Elvire, da li je sve spremno? Znamo da neumorno radite.
2: Tako, evo, kao što ste i rekli, 12. performans ove godine, kada smo kretali sa ovom idejom, nismo na neki način bili ni svjesni da ćemo dogurati 12 godina s performansom, 21 godinu sa Maršom mira i sa humanitarnom akcijom Bihać Srebrenici čak 18 godina. Tako da je to nekako, ovaj Horizont je jako, jako puno vezan, kao i svoje ovi ljudi koji su u studiju za Srebrenicu, tako da jednostavno, evo, to ide svojim tokom. Naravno, evo, posljednje pripreme su na gradskom stadionu Jedinstvo, odnosno stadion pod Borićima, sprem u završnoj fazi, iscrtavanje brojeva, pozicija gdje će naši sugrađani da budu i pripremanje cvijeta. Tu naravno želim da zahvalim našoj edukativnoj organizaciji Iskre i Međusobne islamske zajednice, odjelu za brak i porodicu, koji su svake godine, evo 12 godina, mogu slobodno reći, s nama i pomažu nam u tome i na neki način preuzmu taj dio organizacije cvijeta i žena u bijelom.
1: Otprilike koliko je učesnika, negdje se uvijek barata cifrom oko 1000 ljudi da bude na stadionu Jedinstva kada se održava performans.
2: Tako je, moram napomenuti da prije 12 godina naša ideja je bila da na neki način okupimo sve ljude koji na bilo koji način idu u Srebrenicu, da li biciklom, motorom, Marš mira i ostalo. I sad se, kako se odmicalo vrijeme, Raja se priključivala, sportske organizacije, kolektivi razni, tako da evo došli smo do neke cifre ljudi, otprilike oko 1000 ljudi, između 700 i 1000 ljudi svake godine uzme učešće. Naravno, ja bih se zahvalio od kolegama u studiju, da sad ne imenujem redom, ali zaista svaki da kažem segment ovog dijela puno pomogne i naravno dočara to na neki način poseban. Evo, kao što ste rekli, motoristi, to mi je nekako najdirljivije bude, da kažem, njihov sam ulazak na performans u toku ovoga izvođenja Ilahije Šehidi, kada se onaj broj zapravo rasformira i kada učesnici broja okruže cvijet, to je neki poseban, da kažem, osjećaj kada naši motoristi u tom vremenu uđu na stadion.
1: Tako je, možda ona simbolika nejakog koja dobija snagu našim motoristima, našim biciklistima. Rekli smo, nakon performansa večeras u 21 sat promocija knjige

0: gospodina Fajka Kadrića pod nazivom Smajkanov. Gospodin Kadrić je sa nama ovdje. Lijepu dobrodošlicu, toplu upućujemo vam. Hvala što ste došli iz Vlasenice, odnosno Kalesije, u Krajinu.
1: Hvala vama što ste me pozvali.
0: Roman Smajkanov, rekli smo, stvarna istinita proza, gradnja romana, odnosno istinite priče oko lika Smajkanovog. Evo, možda samo u kratkim crtama, pošto više volimo da naši slušaoci dođu na promociju nego da radimo promociju uživo prije same promocije.
1: Da, roman Smajkanov je stvarnosna proza ispričana kroz lik ceranskog komadanta Šemsudina Salihovića, sina Smajkanovog. I odavde iz tog je izvučan naslov Smajkanov. Roman je u početku nametao sam sebi naslov 11 dana jula zbog simbolike 11 dana borbi, 6 u Srebrenici, 5 u proboju, 11 dana, 11 dana u čizmama, 11 dana bez sna, 11 dana gladni. A onda imamo i ovu simboliku 11. juli u Srebrenici. Ja sam zbog snage te silne simbolike 11, 11, 11, da ne bi izgledao patetično već na pogled od same korice roman, ja sam izbjegao, nažalost, izbjegao sam samo iz tog razloga da odmaknem ljude od prve asocijacije, onim brojem 11, 11. juli, Srebrenica, genocid. Tako da roman nosi na neki način tako pitom naslov, kao ono čist, Smajkano.
0: Tako je, pa u Ukrajini se djeca, sinovi, kćeri zovu po očevima i po majkama, samo što u Ukrajini ima jedna specifičnost, kod nas se i kćeri kaže sine. Znate, jeste znali za to?
1: Znam, i kod nas se to dešava, ali ono što sam možda zaboravio reći, dodate ovo, ko je Smajkanov. Smajkanov je onaj čovjek koji je na čelu kolone iz Srebrenice razvaljivao, odnosno provalio sve one zasjede do Nezuka i na Nezuku završio sa velikom traumatskom povredom, koja je opet simbolički gubljenjem moći govora, simbolički govori o svim onim ušutkanim, ubijenim ili na neki drugi način, kada se radi pogotovo recimo kod žena, zbog sramote ušutkanim, da ne progovore o svom. To je sve to simbolika. Naravno, Smajkanov sada govori.
0: I hvala Bogu, živ i zdrav. Nećemo detalje sati o tim stvarima. Moram reći našim slušalcima da je roman veoma čitljiv, pisan je u visokom, zahtjevnom stilu, toliko je i jasan i koncizan i pun je stilskih figura, pun je poređenja, pun je metafora, pun je gradacije, pun je elemenata i stvarnosti i historijskih elemenata. Ako kažemo da se tu pominje čuveni tada general Filip Morion, pa Kara...
1: Mislite na holandskog...
0: Tako je, tako je.
1: Karemans.
0: Na Karemansa mislim, upravo iz razloga što se tu oslikava čitava jedna plejada ljudi iz međunarodne zajednice koja zapravo nam nije htjela pomoći, da budemo jasni i da budemo iskreni. Da su htjeli pomoći, pomogli bi nam, ne bi se desilo ovo što se desilo ni u Prijedoru ni u Srebrenici. Nakon vašeg dolaska, Lipa, a to je negdje generalno u petak poslije podne, svi vi pristižete u Potočare, u sljedeće odmor, je li tako, i onda komemoracija sutradan, odnosno klanjanje dženaze na namaz za 10 srebreničana koji će biti ukopani u mezarju.
2: Pa jeste, znači, kao što ste navjeli, znači, mi ćemo 10. Znači, inače aktivnosti oko same komemoracije, zapravo same obilježavanje genocida, završavaju 10. ulaskom, znači, Marša mira. Prije toga trebalo bi da uđu svi drugi učesnici, znači maratonci, motomaraton, biciklisti i svi ostali, znači, koji tu rade. Ima

0: obećanje od organizacionog odbora da će se malo bolje potruti oko samog tajminga, znači ulaska unutra, pošto stvarno ima sve veći broj ljudi dolazi bez obzira kojem s aktivnošću i bave, čak i oni posjetioci dolaze dan ranije, znači da ipak učestvuju svemu tome. Nadamo da će ove godine biti sve u redu, da će nas poslušiti vrijeme i bez obzira znači što je i treći dan, ovaj petak, znači vrijeme je džume namaza. Mi smo planirali znači da je samo džumu namaz organiziramo znači u kladnju da bi stigli znači taj dio da odradimo i naravno ako Bog da znači da 10. već u večernjim satima negdje između 7 i 8 da između 19 i 20 sati uđemo u potočare i naravno 11. jula da prisustvujemo samoj dženazi.
1: Lipa, kada govorimo o programima sjećanja, moramo reći da nakon 31. godišnjice obilježavanja genocida u Srebrenici, u Ukrajini će biti 20. jula obilježen dan sjećanja na masovna pogubljenja Bošnjaka u Prijedoru i dolini Sane 92. Klanjaće se dženaza u ponedjeljak 20. jula u Kamičanima, je li tako, nakon podne namaza, je li nakon podne namaza?
0: Jesno, nakon podne namaza i u tome su već preuzeli se znači neka vrsta znači priprema i organizacije. Nadamo, mi ćemo i ove godine, znači 19. da odradimo isto znači biciklički maraton od Bihaća do Kozarca. Možda imamo evo najave, trebamo da odmah posle Srebrenice da se sjede, da se dogovorimo, možda ćemo već sutra koliko da se da izorganiziramo. Ima ideja znači da 19. Idemo znači preko Biljana, zapravo da prođemo znači Biljane, Sanski most,
1: znači, Biljani, Prijedor,
0: Kamičani. To i da idemo dole, baš iz razloga znači da se sjetimo i naših mjesta. To su sve neke ideje koje su prisutne, evo nadamo da će to odraditi, da ćemo biti u tom dijelu. Iskreno vam kažem, to su ta dva neka datuma koja su ovako
1: i blizu su.
0: I blizu i organizacijski i nadamo da ćemo uspjeti bez obzira na sve znači koje nas, kad kažemo poteškoće, ja to zovem kao izazovi, bez obzira na sve znači i ove guže znači u samim potočarima i tako dalje i svašta nešto. Meni je drago što ipak bez obzira na sve znači znači imamo odaziv znači naroda koji dolazi nam razne načine, a pogotovo me veseli znači što imamo stvarno puno i omladine koja pridružuje se nama i na neki način gajimo kulturu sjećanja koja je tu. Naravno znači ovaj bez vas, vaših medija znači koji ste ovdje, često puta mi kad dođemo u Srebrenicu postavljaju nam pitanje kako vi to Krajišnici radite, otkud je to. To je jednostavno, znači zajedno možemo svašta uraditi, evo i ovo pokazuje da bez obzira na sve, mi kad se nađemo negdje na brdu ovaj, ili kad je u blatu, kad nađe se, ili vi nas iznenadite svojim pozivom, pogotovo oni pozivi, bodrenje, znači naših maratonaca, naših bajkera koji prolazimo jednim mimo drugih i tako dalje, ta podrška međusobna povezivanjem daje tu neku jednu drugu dimenziju svega toga bez obzira znači što je pitanje. Da. U svemu ovome znači naravno poenta je znači da se sjetimo, da ne zaboravimo šta nam se desilo, znači da ne smijemo da se zaboravi.
1: Lepa, hoće li biti komemoracije, hoće li biti direktnog prijenosa naše medijske kuće vezano za Kamičane, za Prijedor?
0: Pa iskreno kažem, ne znam, ali radi se na tome. Sad, poenta je u tome znači da ne smijemo da zaboravimo šta se desilo. I druga stvar je znači našim ovim ukupljanjem, našim ovim aktivnostima, mi potvrđujemo da nikad nećemo dozvoliti da se ikad to više ponovi. E to je jedan znači naš moto, naš interes, mislim da je to svi učesnika ovdje i veselim se znači što je to, pogotovo što imamo ovdje i Fajku koji je jedan drugi dio i Horizontu što neka donese nam nešto znači od ovoga drugog dijela znači kulture, sjećanje i tako dalje. Nadam se da će ovo ostati tradicija. Naravno u Bosni i Hercegovini, jer imamo zaduženje od svih onih nevino ubijenih u Bosni i Hercegovini.
1: Naravno, kroz sportska udruženja koja se bave sportom, koja doprinose svojim aktivizmom, evo, pominjali smo sinoć na televizijunsku Sanskog kantona koliko zajedništvo zaista može da uradi. Vidjeli smo to na svjetskom prvenstvu u nogometu, koliko podrška, euforija i zajedništvo mogu da podignu cijeli svijet na noge. 50.000 kada pjeva u glas Halidovu pjesmu, dakle nešto što političari, ponavljamo, to

0: od samog početka, od prije 3 mjeseca, ono što političari nisu mogli u posljednjih 30 godina, vladine, nevladine organizacije, udruženja da urade u Bosni i Hercegovini, uradili su naši momci reprezentacije Bosne i Hercegovine. Sve nas obradovali, ta nekakva ljubav se jednostavno vratila njima kroz podršku našim zmajevima, od, ne znam, dječjih vrtića pa do odraslih i starih ljudi koji su na neki svoj poseban način, ali iskreno i prepoznatljivo kao takvo, putem društvenih mreža se oglasili, napisali, ne znam, kulturnjaci, glumci, umjetnici iz različitih oblasti ljudskog djelovanja su dali svoj doprinos. Tako se doprinos može dati i u gradnji države, samo ako se hoće. Može se graditi u kulturi sjećanja, ovo što mi radimo svih posljednjih 31 godinu u medijima, i ponekad nas često puta i zaboli kada ne da nam treba bilo koja vrsta priznanja, nego oni koji su možda trebali to više da urade, naši historičari da sjednu ako treba i 5 godina pa da napišu historiju i Bosanske Krajine i Bosne i Hercegovine, da se tačno zna šta se dešavalo, bez obzira koliko nam drugi to onemogućavali ili ne dozvoljavali, jer sjećamo se nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, mi smo morali u našim školama da mijenjamo nazive koje smo dali po našim herojima, dok se recimo u manjem BH entitetu nazivi škola po njihovim, ne znam, osuđenicima za ratne zločine, pa čak i za genocid u Srebrenici, pa i nisu morali mijenjati godinama i decenijama, i vjerujem da ih i danas ima. Mi jesmo morali imati, dakle, trebali su historičari, neka svako odradi svoj dio posla i bit će nam odlično. Ono što sam htjela naše ultramaratonce pitati, nisam htjela prekidati Samira dok je pričao, kada je govorio o svim ljudima koji su prošli, koji su trčali 495 km, nastojim da ne zaboravim ljude koji više nisu među nama, to je naš Brane Veršić, kojeg stalno pominjemo, koji je trčao put Srebrenice neumorno. Koliko generalno ima u udruženju članova, ne ovih 24 koji će ići put Srebrenice, nego koliko se podmlađuju ti članovi, jer neminovnost je da starimo svaki dan, ali tako neće. Kome ćemo predati ovo sve što radimo? Imamo li ih?
1: Pa, upravo tako. Ja bih samo pomenuo da ovaj supermaraton BiH Srebrenice ne trči samo članovi Atletskog kluba Svjetlost. To trče i ljudi ne samo Savsko-Savskog kantona. Mi imamo iz Srebrenice Biramović Šems Sudin, koji živi i radi u Švedskoj, koji je također prošao u Lotu Srebrenice. Imamo i ljude iz Jajca, iz Sarajeva. Sa kantona imamo iz Ključa, Bihaća, Bosanske Krupe. Tako da smo mi, naprijed, Atletski klub Svjetlosti je u stvari klub koji je preuzeo tehničku i svu drugu organizaciju oko supermaratona. Pomenuli ste Branu Veršića, to je ono što smo mi, što sam ja u prijednom izlaganju rekao, znači mi moramo podmlađivati svoju ekipu. Mi, ja se znam nekad našao, ti kažem, možda ću trčati još 30 godina i neko mora preuzeti. Biološki sat nam otkucava i mi uvijek moramo se podmlađivati. Ovu supermaraton je prve 2 godine organizovao MUP Unsko-Sanskog kantona, i iz određenih razloga su došli pogrešni ljudi na prave pozicije i htjeli su to da zabrane, i onda smo mi, Alegić Jasmin, zvani Aci iz Bihaća, i još nas nekolicina entuzijasta i patriota.
0: Acija ne smijemo zaboraviti.
1: Patriota ove države smo rekli, neće se to prekinuti, mi ćemo nastaviti. Pa je naš Brane Veršić trčao i godinama dok god nije preselio na pravedni svijet. I on je tražio da mi budemo ti koji ćemo ga spustiti u grob. Znači, nije bio ništa, niko drugi bio. Mi smo jedna porodica. Prema tome, i sad mi podmlađujemo. Ove godine, evo da pomenem, mi svake godine imamo 2-3 mlada člana koji otrče određenu etapu. Jer su mladi, ne mogu sve istrčati. Prošle smo godine imali djevojčicu Musić Ajnu koja je 13 godina. Ove godine imamo Džajić Merijem koja ima 11 godina. Kaže što će. Pomenut

medijskih izvještaja o krivičnim djelima. Bošnjački političari koji žive u Republici Srpskoj smatraju da se većina u tom entitetu ne želi suočiti s prošlošću. Negiranje je, podsjećaju, posljednja faza genocida. Iz Varaždina je prije dva dana krenuo biciklistički maraton Da se ne zaborave Vukovar i Srebrenica.

0: Ono je otvorio treću međunarodnu ljetnu školu pod nazivom Studije genocida. Ovaj program, koji je ujedno i početak službenog obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, okuplja mlade ljude iz cijelog svijeta s ciljem očuvanja istine i izgradnje kulture pamćenja kroz obrazovanje. Prema trenutno potvrđenim podacima, na kolektivnoj dženazi 11. jula u Memorijalnom centru Potočari bit će ukopano 10 identifikovanih žrtava genocida. Za učešće u Maršu mira 2026. godine do sada je prijavljeno 5300 učesnika, dok organizatori procjenjuju da će se do početka pohoda 8. jula broj prijavljenih povećati na 7000. Među njima će biti članovi Sportsko-rekreativnog edukativnog društva Horizont 2006 Bihać, koji kreću večeras iza ponoći kako bi u srijedu 8. jula krenuli iz Nezuka prema Potočarima, njih 90. Ovo društvo večeras organizuje 12. performans na stadionu Jedinstva od 20 sati, a nakon toga na gradskom trgu u Bihaću od 21 sat bit će upriličena promocija romana Smajkanov, autora Fajka Kadrića. Put Srebrenice će 22. put članovi kluba ekstremnih sportova Limit. Polazak učesnika, njih do 300, je u srijedu 8. jula u 8 sati 15 minuta sa gradskog trga. Istoga dana članovi atletskog kluba Svjetlost iz Bosanske Krupe u okviru 18. supermaratona kreću u Srebrenicu. 24 maratonca kreću sa gradskog trga Bihać u 9 sati i trčaće od Bihaća do Srebrenice 490 km. U čast žrtvama genocida u Srebrenici i Bosni i Hercegovini uz prenošenje poruke da se ne zaboravi i nikad nikome ne ponovi. 15. motomaraton Srebrenica 2026. da se ne zaboravi i ne ponovi. Ima, kao i svake godine, internacionalni karakter, s obzirom da će pored motorista iz Bosne i Hercegovine učestvovati motoristi iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke, Italije, Švedske, Švicarske, Turske, Crne Gore, Srbije, Makedonije. Njih 300 kreće s gradskog trga u Bihaću u četvrtak 9. jula u 9 sati. Na stranici organizacionog odbora motomaratona krajem prošle sedmice bilo je prijavljeno 1200 učesnika. Predsjednici pomenutih udruženja gosti su emisije Razgovor s povodom danas od 10 sati i 15 minuta. 10. jula navršit će se 34 godine od masakra pred bivšom osnovnom školom, kada su pripadnici takozvane 17. lake pješadijske brigade, vojske pobunjenih bosanskih Srba, u saradnji sa rezervnim i aktivnim policajcima, upali u ranim jutarnjim satima u Biljane kod Ključa i ubijali sve redom. Posljedica tog napada je pokolj 258 civila bošnjačke nacionalnosti, što je dovelo do gotovo potpunog nestanka tog mjesta u Bosanskoj Krajini. Posjećamo, vlada Unsko-sanskog kantona na jednoj od sjednica donijela je, između ostalih, odluku o proglašenju dana žalosti u Unsko-sanskom kantonu 10. jula, dan sjećanja na masovnu egzekuciju civilnog stanovništva u Biljanima, 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnom prijelazu Velika Kladuša pojačani promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prijelazima zadržavanje nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati pretežno sunčano prije podne uz umjeren i jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana. Širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi i grmljevina. Vjetar slab sjevernog smjera, jutarnja temperatura zraka između 10 i 21, a najviša dnevna između 25 i 33 stepena Celzijusa.
2: Marketing. Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
3: Biraj uvijek povoljno u Crvena jabuka marketima od 2.

0: 4. jula. Paprika babura 1,95. Teleća rebra i prsa sa potrebušinom 12,95. Sladoled Quattro Jaffa Ledo 900 ml 5,95. Sok Sky Cola Sarajevski kiseljak 2 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina. Kreirati ugodne snove, naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove, naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Pravo vrijeme je za ljetni šoping. Osvježite svoju garderobu uz novu kolekciju odjeće i obuće koju možete pronaći u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Ovaj put za vas smo izdvojili ženski shorts 3 marke, ženska haljina 12 maraka, muški šešir 3 marke, majica 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječje helanke 4 marke, muška i ženska papuča po 8 maraka i dječja papuča 5 maraka. Pored odjeće i obuće nudi i širok izbor plažnog programa, bazeni, dušeci, maske za ronjenje, suncobrani, peškiri, torbe za plažu i još mnogo toga po ekstra povoljnim cijenama. Ali to nije sve. U euforiji svjetskog prvenstva podržimo našu reprezentaciju uz dresove iz naše ponude po nevjerovatnoj cijeni od samo 13 maraka. Posjetite nas već danas na dobro poznatoj adresi u ulici Bihaćkih branilaca. Idemo u Hari.
4: Marketing najboljeg radija.

0: Od 16. do 19. oktobra, first minute cijene već od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, 2 marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
4: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
3: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
4: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
3: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
4: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
5: Marketing najboljeg radija.

Tačno vrijeme, 11 sati 27 minuta, Muhamede i Sanela su sa vama tačno do podneva. Prije podne u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo da umjerenu oblačnost po zadnjem mjerenju, Bihać je na 23 stepena. Sunca će biti u toku dana, ali u drugoj polovini dana uglavnom oblaci, kiša, pljuskovi, temperatura ide do 30, na jugu do 33 stepena. Danas na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća uz umjerenu frekvenciju vozila bez vanrednih ograničenja. Dolazi do kraćih zastoja samo na dionicama gdje se izvode radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom na području našeg kantona. To je na ovom dijelu puta M5, tačnije na dionici Izačić-Bihać u naselju Kamenica gdje se izvode radovi na mostu. Također na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati vozila se obraćaju naizmjenično jednom trakom. Ovo se dešava svakim radnim danom, dakle osim vikenda. A sada ćemo onome što se dešavalo upravo ovog vikenda. Članovi ronilačkog kluba UNA učestvovali su u zajedničkom zaronu i to u samom centru Bihaća, spajajući tako sportske aktivnosti s ekološkim angažmanom kroz akciju čišćenja dna rijeke UNE. I tokom zarona ronioci su iz riječnog korita, kao i svaki put, izvukli veće količine različitog otpada, čime su dali doprinos očuvanju čistoće i prirodnih vrijednosti jedne od najljepših rijeka u Bosni i Hercegovini. Ja bih voljela da ovaj put, dok vam saopštavam ovu informaciju, da sam rekla ovaj put ronioci su napravili zaron, ali nije bilo smeća. No, na našu sramotu bilo je. Iz kluba ističu da količina pronađenog smeća još uvijek, odnosno još jednom, ukazuje na potrebu odgovornijeg odnosa prema okolišu te kontinuiranog podizanja svijesti o zaštiti prirode. Akcija je imala i onaj edukativni karakter, budući da je za nekoliko članova ovog kluba predstavljala i prvi zvanični zaron nakon uspješno završene ronilačke obuke. Time su ujedno istekli priliku da ona stečena znanja primijene u stvarnim uslovima uz podršku svakako iskusnih kolega. E sad, da na cijelu ovu priču dodamo i ono, hajde da se svi potrudimo da sljedeći zaron i sljedeća akcija ovih članova ronilačkog kluba UNA bude eto onako rekreativna, dakle da nemaju posla na dnu riječnog korita rijeke UNE, dakle da nema smeća.

0: Marketing. Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
1: Zamislite jutro u šum talasa, a večeri na toplom albanskom primorju. Turistička agencija Omega vodi vas u Drač. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvijezdice, suncobrani i ležaljke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula, te 7. 21. i 28. augusta. Cijena je veća od 660 maraka po osobi. Ne propustite ove godine uživanje i ljetovanje u Albaniji. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega vodi vas u Albaniju.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
0: Marketing najboljeg radija.

Da, da, dok su zmajevi na svjetskom prvenstvu ispisivali najljepše stranice BH nogometa, ova pjesma postala je više od navijačke himne. Da, upravo ova pjesma čula se na trgovima, na stadionima, ulicama u Bosni i Hercegovini, u Americi, ma širom svijeta. Malo ko je znao da je njen najprepoznatljiviji zvuk nastao upravo u Bihaću. Prije više od 15 godina odsviran je na obali Une, a danas ga svira nova generacija mladih muzičara, ponosna što njihov profesor stoji iza melodije koja je pratila najveći uspjeh naše reprezentacije. Naravno, radi se o profesoru Adnanu Busolađiću. Ovaj zvuk obilježio ljeto koje Bosna i Hercegovina nikada neće zaboraviti. Pratio je najveći uspjeh naše reprezentacije, odzvanjao, kao što sam već rekla, ulicama i trgovima širom svijeta. Milioni su ga pjevali, a malo ko zna, kao što sam već rekla u ovom uvodnom dijelu, da njegova priča počinje na obalama Une nakon koncerta Dubioze kolektiva u Bihaću, i to prije nekih 15 godina.

Da, uživajte uz pjesmu. Za Bosnu i Hercegovinu svjetsko prvenstvo je završeno, ali ono što sigurno ostaje i ono što će sigurno živjeti jeste upravo ova pjesma.

marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena veća od 1790 maraka.

su primorane raditi dvostruko više dežurstava od zakonski propisanog maksimuma. Na području drvarskog sela Kamenica već je treći dan bukti požar koji ozbiljno prijeti da ugrozi oko 20 kućanstava smještenih u neposrednoj blizini požarišta. Zračne snage prema sigurnosnim protokolima ne mogu upuštati se u operacije iznad minskih polja s obzirom na to da se vatra potpomognuta nepovoljnim vremenskim uslovima.

0: Požar u selu Kamenica koji gori 4 dana, trenutno stabilizovan, ali se vatra, nažalost, proširila prema području Unsko-sanskog kantona. Doznaje Fejna iz civilne zaštite HB Bosansko-Hercegovačkog kantona. E sad, šta da će se uraditi? Kao što kaže Marino Vidović iz civilne zaštite, problem je što se požar širi prema pograničnom području. Operativni centar je trebao obavijestiti operativni centar našeg kantona, tako da imamo informaciju o požaru koji se sada razvija na našem teritoriju i nadamo se iskreno da su nas čuli. Stanje na požarištima na području Rujišta kod Mostara te u kanjonu rijeke Rakitnice na području Konjica nepromijenjeno je u odnosu na jučer. Na području Rujišta gori šuma nisko, visoko rastinje na strmom, djelimično minski sumnjivom terenu. Vatra se proširila u pravcu sela Dubočani te napreduje prema gustoj borovoj šumi.
1: Info plus.
0: Negiranje genocida, veličanje ratnih zločinaca u našoj državi nikada nije prestalo. 2 presude, više od 150 prijava koje nisu završile podizanjem optužnica je malo, smatraju žrtve iz tužilaštva, ističu kako je najveći problem nedostatak policijskih izvještaja o krivičnim djelima. Prošlo 25 godina od prve presude Haškog tribunala u kojoj je dokazano da su Bijela polja nišana posljedica genocida i 5 godina od izmjena krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojim je negiranje genocida određeno kao krivično djelo. Tužilaštvo od izmjena krivičnog zakona evidentiralo 180 prijava zbog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje za negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Osuđene 2 osobe, Vojin Pavlović prvostepeno na 3,5 godine zatvora, Miodrag Malić na 3 godine. Predstavnici udruženja žrtava nezadovoljstva radom tužilaštva iskazivali su protestima ispred zgrade Državnog suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Iz Varaždina prije 2 dana krenuo biciklistički maraton da se ne zaborave Vukovar i Srebrenica, okuplja 20 učesnika iz Hrvatske i naše države. Kod spomenika žrtvama genocida u Parizu održana komemoracija posvećena žrtvama genocida u Srebrenici, a u Beču jučer u popodnevnim satima organizovano obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici kroz Marš mira i javni skup. Memorialni centar otvorio je 3. službenu međunarodnu ljetnu školu pod nazivom Studije genocida, program koji je ujedno i početak službenog obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice. Predsjednik organizacijnog odbora za obilježavanje 31. godišnjice istakao da je sve spremno za obilježavanje. Dakle, 11. jula na kolektivnoj dženazi bit će ukopano 10 identifikovanih žrtava. Za učešće na Maršu mira prijavilo se do sada 5300. Procjenjuje se da će do početka pohoda 8. jula broj prijavljenih povećati se na 7000. Među njima bit će i članovi sportsko-rekreativnog edukativnog društva Horizont iz Bihaća, koji kreću večeras iza ponoći kako bi u srijedu 8. jula krenuli iz Nezuka prema Potočarima, njih 90. Na gradskom stadionu večeras od 20 sati performans, a nakon toga na gradskom trgu od 21 promocije romana Smajkanov autora Fajka Kadrića. Put Srebrenice 22. put idu članovi kluba ekstremnih sportova Limit, njih 300. Polazak je u srijedu 8. jula u 8:15 gradskog trga. U srijedu također 8. jula, ali od 10 sati članovi atletskog kluba Svjetlost iz Bosanske Krupe u okviru 17. supermaratona trčat će 490 km u čast žrtvama genocida. Da se ne zaboravi i da se ne ponovi, naziv je 15. moto maratona Srebrenica 2026 internacionalnog karaktera, negdje oko 1500 učesnika. Slušamo izjave predsjednika ovih udruženja Ermina Lipovića, Samira Šabića, Fuada Komića i Elvira Muslića.
2: Mi ćemo 22. put za redom, znači da pođemo put karavane, znači iz Bihaća prema Srebrenici, kao i svake godine nosimo isto onu parolu, znači koju smo prvi

0: put kad smo ponijeli da se nikada zaboravi, ne ponevi svima nama u Bosni i Hercegovini šta se desilo. Glavni cilj je taj, znači, druženje i sjećanje svih nevino ubijenih u Bosni i Hercegovini, počev od nas, znači, baš ovdje sa sjeverozapadne regije Bosne i Hercegovine, znači, 92. godine već su rađene masovne, znači, ubijanja, da ne kažemo i genocidi, pa sve tamo do 95. znači, kad se desilo, znači, i genocid u Srebrenici, gdje mi prolazimo neki 500 km u tri etape i ove godine imamo isto veliki odaziv.
1: Ta poruka koja se prenosi kada smo krenuli, rekli smo da će to trajati. Evo, mi trajemo već 17 godina kao maratonci koji prenosimo tu poruku i ako Bog da, naši će pokoljenja to preuzeti od nas i za 30 godina. Kad ne bude više dženaza, mi ćemo trčati ove maratone, biciklisti će voziti bicikle, motori će obilježavati to. Mi smo otvoreni, međutim, u nas je i zbog same tehničke organizacije broj do 25-6 trkača je neki optimum. Sve više je jako teško organizirati, jer nama više kroz Republiku Srpsku ne daju pratnju. To već 2-3 godine. Mi imamo samo pratnju od Vlasenice, od Kladnja, tamo kad uđemo na područje općine Vlasenica, do Konjević polje, od Konjević polja do Potočara. Ovaj dio ovdje, Ribnik, Mrkonjić grad, patrola dođe tu, ali ne prati naši trkača. Mi trčimo uz u ivicu kolovoza gdje je stvarno opasno, pa se mi sami pratimo. Tako da ćemo mi nastaviti. Mi moramo svak na svoj način da odamo počast, da se obilježi dan sjećanja na počinjeni genocid u Srebrenici i ne samo na počinjeni genocid, na svaki zločin koji se desio na području Bosne i Hercegovine.
2: Ove godine, dakle, moto maraton 15. po redu, koji vozi se u dvije etape. Prva etapa je Bihać-Sarajevo, druga etapa Sarajevo-Potočari. Mi imamo na našoj stranici prijavni obrazac gdje za sad je prijavljeno oko 300 učesnika koji će krenuti iz Bihaća prvu etapu i imamo prijavljen, kako ste rekli, oko 1200 koji će iz Sarajeva krenuti drugu etapu, dakle, do Potočara. Obzirom da nam se cijelim putem priključuju motoristi, taj se broj konstantno mijenja. Međutim, ima dosta bajkera koji se nisu prijavili, koji će doći taj dan i naravno učestvovati s nama, tako da će taj broj sigurno biti veći. Ove godine mi na prvoj etapi smo napravili jednu izmjenu i to mi je posebno drago što ćemo ove godine prvi put da kolonu motorista skrenemo i dođemo u Biljane, mjesto gdje je započet genocid. Posle toga imamo posjet u Krajiškom mezarju u Travniku. Također drugi dan kada krenemo iz Sarajeva imamo taj prepoznatljivi, dakle, defile kroz Sarajevo i dolazak na spomenik ubijenoj djeci Sarajevo gdje odajemo počast, polažemo cvijeće. Posle toga ćemo posjetiti mezarje Rakitno u Vlasenci. Sve to ćemo učiniti prije samog ulaska u Potočare i odavanje počast žrtvama srebreničkog genocida.
3: 12. performans ove godine, kada smo kretali sa ovom idejom, nismo na neki način bili ni svjesni da ćemo dogurati 12 godina s performansom, 21 godinu sa Maršom mira i sa humanitarnom akcijom Bihać Srebrenici čak 18 godina. Tako da je to nekako, ovaj horizont je jako, jako puno vezan kao i svoje ovi ljudi koji su u studiju za Srebrenicu, tako da jednostavno, evo, to ide svojim tokom. Naravno, evo, posljednje pripreme su na gradskom stadionu Jedinstvo, odnosno stadionu pod Borićima, u završnoj fazi iscrtavanje brojeva, pozicija gdje će naši sugrađani da budu i pripremanje cvijeta. Tu naravno želim da zahvalim našoj edukativnoj organizaciji Iskre i Međusobne islamske zajednice, odjelu za brak i porodicu, koji su svake godine, evo 12 godina, mogu slobodno reći, s nama i pomažu nam u tome i na neki način preuzmu taj dio organizacije cvijeta i žena u bijelom. Između 700.000 ljudi svake godine uzme učešće. Sport.
4: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Beogradu igra susret 6. kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv domaćina Srbije. Meč Srbija-Bosna i Hercegovina počinje u 20 sati uz direktan televizijski prijenos na kanalu Arena 1 Premium. Dvije obavijeste o smrti, cijenjeni slušaoci. Preminuo je general armije Republike Bosne i Hercegovine i ratni komandant Dobrinjske brigade Ismet Hadžić Mutavelija. Hadžić je bio nosilac najvišeg ratnog priznanja Armije Republike Bosne i Hercegovine Zlatnog ljeljana. Kao komandant 5. motorizovane brigade u okviru 1. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine obavljao je svoju dužnost i bio višestroko odlikovan za svoj rad i doprinos. Bio je posvećen svojoj zemlji i narodu te je iza sebe ostavio snažan trag hrabrosti, časti i patriotizma. Hadžić je bio i svjedok tužilaštva u Hagu u postupcima protiv bivšeg predsjednika Srbije i Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića.

0: marketing. Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domus paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc. Pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domus. Naš savjet za sigurnost vašeg doma.
1: Marketing najboljeg radija.

marketing. Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića, 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119. Marketing najboljeg radija.

Božića, na prozor čuda našara, anđele i zvona Božića.

Marketing. Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać. Marketing najboljeg radija.

marketing. Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica. Od 1. do 7. 7. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo trampoline s ljestvama 209 km, vrtna garnitura ambijenta 283,90, bojler gorenje 245,90, servis za ručavanje 45,90. FIS Plus sedmica. Samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas. Marketing najboljeg radija.

0: kad zaludne sanja, kako da je pustim, da je više ne vidim, i kako da je kažem.
1: U redu, nije tebe više dobro. O moj Bože, zašto nemaš zapovjed? Na tom svetom kamenu, pod brojem 11, da me voli koja njih.

0: Ako želiš, a ne želiš, ako shvataš, a ne shvataš, vjerovatno je po sredi ljubav.
1: O moj Bože, zašto nemaš zapovjed na tim svetim pločama, na broju 13, zapisanu sreću nama?

0: pitanja.
1: Ako želiš, a ne želiš, ako shvaćaš, a ne shvaćaš, vjerojatno poslijedi ljubav.
0: Kako da je pustim, da je više ne vidim, i kako da je kažem.
1: U redu je, nije tebe više ne volim.

Slušate Radio Usko Sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, moj ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. Danas u 16. sati ističe rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na opštim izborima 2026. godine, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra. Na ovim izborima učestvuje 75 stranaka i 4 nezavisna kandidata. Prijavljeno je i 29 stranačkih koalicija. U centralnom biračkom spisku je na dan 6. maja ove godine bilo upisano 3.414.364 birača. Izvještaj o imovini i interesima za 2025. godinu nije dostavilo 35 sudija i tužilaca, a nakon utvrđivanja razloga zašto to nisu učinili, nadležni odjel će dostaviti informaciju Uredu disciplinskog tužioca, odnosno predsjedniku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. Požar u selu Kamenica, koji gori već 4 dana na području opštine Drvar, trenutno je stabilizovan, ali se vatra proširila prema području Unsko-sanskog kantona. Marina Vidović iz civilne zaštite tog kantona je rekao da će njihov operativni centar obavijestiti operativni centar Unsko-sanskog kantona, dodavši kako su dodatne snage u pripravnosti i spremne intervenisati u slučaju potrebe. Više od 60 sportskih kolektiva s područja Unsko-sanskog kantona danas je potpisalo ugovore o dodjeli financijskih sredstava namijenjenih za njihov rad. Riječ je o sredstvima koji su osigurane iz budžeta Unsko-sanskog kantona, a raspodjeljuju je u skladu sa utvrđenim kriterijima provelo Sportski savez Unsko-sanskog kantona. Zadovoljstvo zbog financijske podrške danas nisu krili predstavnici sportskih klubova iz Ključa, Velike Kladuše, Sanskog mosta i drugih gradova Unsko-sanskog kantona. Dio su 64 sportska kolektiva kojima je kroz kantonalni grant ukupne vrijednosti 1.050.000 maraka odobrena podrška za daljni rad i razvoj. Memorijalni centar Srebrenica službeno je otvorio treću međunarodnu ljetnu školu pod nazivom Studije genocida. Ovaj program, koji je ujedno i početak službenog obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, okuplja mlade ljude iz cijeloga svijeta s ciljem očuvanja istine i izgradnje kulture pamćenja kroz obrazovanje. Prema trenutno potvrđenim podacima, na kolektivnoj dženazi 11. jula u Memorijalnom centru Potočari bit će ukupno 10.

10 identifikovanih žrtava genocida. Za učešće u Maršu mira 2026. godine do sada je prijavljeno 5300 učesnika, dok organizatori procjenjuju da će se do početka pohoda 8. jula broj prijavljenih povećati na 7000. Među njime će biti članovi sportsko-rekreativno-edukativnog društva Horizont 2006. Bihać, koji kreću večeras i za ponoći kako bi

0: od 20 sati, a nakon toga na gradskom trgu u Bihaću od 21 sat bit će upriličena promocija romana Smajkanov autora Fajka Kadrića. U memorijalnom centru Ovčara jutros je krenuo 15. ultramaraton Vukovar-Srebrenica, koji Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba organizira u povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Uz umjeren i jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 33 stepena.
2: Marketing.
3: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Život zna biti drama, kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka, rješavamo odmah.
1: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
0: Marketing najboljeg radija.
2: Želimo vam dobar dan u otvorenom programu kantonalnog radija.

Indija, 26 stepeni trenutno u Bihaću. Danas meteorolozi kažu sunčano prije podne, a uz umjereni i jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi i grmljevina. Vjetar slab sjevernog smjera, dnevna temperatura ide do 30. Neka malo kiše danas osvježi, dosta je bilo onih paklenih vrućina. Što se tiče informacije o putevima, kažu zbog povećane frekvencije vozila, sezone godišnjih odmora i prolaska kroz užu gradsku zonu sa ograničenjem brzine kretanja na dionici Bradina-Konjić mogući su kraći zastoji i usporeno saobraćanje, posebno u periodima pojačanog intenziteta saobraćaja. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać saobraća se privremenom obilaznicom u neposrednoj blizini radova. Na graničnim prijelazima za sada zadržavanja nisu duža od pola sata. A sa vama u drugoj smjeni danas ista ekipa kao i jučer. Goran, Dževad i Anesa, ostanite sa nama.

A Evropom haraju vrućine. Oko 500 stanovnika evakuisano je nakon što su se veliki šumski požari proširili istočnom Španijom usred drugog toplotnog vala koji je ovog ljeta pogodio tu zemlju. Požar su izazvale vrućine, naravno, a zbog približavanja vatre naseljenim područjima evakuisani su stanovnici. Na terenu je angažovano oko 200 pripadnika hitnih službi i 15 aviona za gašenje požara, a u akciju se uključila i španska vojna jedinica za vanredne situacije, koja je rasporedila 50 vojnika i 17 vozila kako bi pomogli.

0: bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
1: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
2: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato sledite preporuke.
1: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
2: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
1: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
2: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti, realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH i u novoj 2021. godini. Radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
6: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni

0: alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-Sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-Sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih veli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
3: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, moj ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. Danas u 16. sati ističe rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na opštim izborima 2026. godine, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra. Na ovim izborima učestvuje 75 stranaka i 4 nezavisna kandidata. Prijavljeno je i 29 stranačkih koalicija. U centralnom biračkom spisku je na dan 6. maja ove godine bilo upisano 3.414.364 birača. Izvještaj o imovini i interesima za 2025. godinu nije dostavilo 35 sudija i tužilaca, a nakon utvrđivanja razloga zašto to nisu učinili, nadležni odjel će dostaviti informaciju Uredu disciplinskog tužioca, odnosno predsjedniku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. Požar u selu Kamenica, koji gori već 4 dana na području opštine Drvar, trenutno je stabilizovan, ali se vatra proširila prema području Unsko-sanskog kantona. Marina Vidović iz civilne zaštite tog kantona je rekao da će njihov operativni centar obavijestiti operativni centar Unsko-sanskog kantona, dodavši kako su dodatne snage u pripravnosti i spremne intervenisati u slučaju potrebe. Više od 60 sportskih kolektiva s područja Unsko-sanskog kantona danas je potpisalo ugovore o dodjeli financijskih sredstava namijenjenih za njihov rad. Riječ je o sredstvima koji su osigurane iz budžeta Unsko-sanskog kantona, a raspodjeljuju je u skladu sa utvrđenim kriterijima provelo Sportski savez Unsko-sanskog kantona. Zadovoljstvo zbog financijske podrške danas nisu krili predstavnici sportskih klubova iz Ključa, Velike Kladuše, Sanskog mosta i drugih gradova Unsko-sanskog kantona. Dio su 64 sportska kolektiva kojima je kroz kantonalni grant ukupne vrijednosti 1.050.000 maraka odobrena podrška za daljni rad i razvoj. Memorijalni centar Srebrenica službeno je otvorio treću međunarodnu ljetnu školu pod nazivom Studije genocida. Ovaj program, koji je ujedno i početak službenog obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, okuplja mlade ljude iz cijeloga svijeta s ciljem očuvanja istine i izgradnje kulture pamćenja kroz obrazovanje. Prema trenutno potvrđenim podacima, na kolektivnoj dženazi 11. jula u Memorijalnom centru Potočari bit će ukupno 10 identifikovanih žrtava genocida. Za učešće u Maršu mira 2026. godine do sada je prijavljeno 5.300 učesnika, dok organizatori procjenjuju da će se do početka pohoda 8. jula broj prijavljenih povećati na 7.000. Među njima će biti članovi sportsko-rekreativno-edukativnog društva Horizont 2006 Bihać, koji kreću večeras iza ponoći kako bi u srijedu 8. jula krenuli iz Nezuka prema Potočarima, njih 90. Ovo društvo večeras organizuje 12. performans na stadionu Jedinstva od 20 sati, a nakon toga na gradskom

0: Mljavina, vjetar slab sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 33 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing.
4: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim, više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut Madi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
5: Pravo vrijeme je za ljetni šoping. Osvježite svoju garderobu uz novu kolekciju odjeće i obuće koju možete pronaći u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Ovaj put za vas smo izdvojili ženski shorts 3 marke, ženska haljina 12 maraka, muški šešir 3 marke, majica 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječje helanke 4 marke, muška i ženska papuča po 8 maraka i dječja papuča 5 maraka. Pored odjeće i obuće nudimo i široki izbor plažnog programa, bazeni, dušeci, maske za ronjenje, suncobrani, peškiri, torbe za plažu i još mnogo toga po ekstra povoljnim cijenama. Ali to nije sve. U euforiji svjetskog prvenstva podržimo našu reprezentaciju uz dresove iz naše ponude po nevjerovatnoj cijeni od samo 13 maraka. Posjetite nas već danas na dobro poznatoj adresi u ulici Bihaćkih branilaca. Idemo u Hari.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u Fison odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
1: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
2: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle 500 ml 3,25, kukuruz šećerac Bingo 212 ml, jednu marku Kesslin napolitanke 180 g, marku 30, šampon Wash and Go 750 ml 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Pakit Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
3: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
4: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
3: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
4: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
3: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
4: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Biraj uvijek povoljno u Crvena jabuka marketima od 2. do 4. jula. Paprika babura 1,95, teleća rebra i prsa sa potrebušinom 12,95, sladoled Quattro Jaffa Ledo 900 ml 5,95, sok Sky Cola Sarajevski kiseljak 2 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
0: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili? Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
2: Marketing najboljeg radija.

našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: vesti.
1: Dobar dan, pratite opširniji pregled vijesti. Danas u 16 sati ističe rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na općim izborima 2026. godine, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra ove godine. Na ovim izborima učestvuje 75 stranaka i 4 nezavisna kandidata. Prijavljeno je 29 stranačkih koalicija. Entiteti u Bosni i Hercegovini imaju pravo razvijati međunarodnu saradnju u oblastima za koje su nadležni, ali se moraju u potpunosti pridržavati Ustava Bosne i Hercegovine i odluka državnih institucija, saopćeno iz Evropske komisije.
0: Vijesti.
1: Negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca u Bosni i Hercegovini nikada nije prestalo. Dvije presude i više od 150 prijava koje nisu završile podizanjem optužnica je malo, smatraju žrtve. S druge strane, iz tužilaštva Bosne i Hercegovine ističu kako je najveći problem nedostatak policijskih izveštaja o krivičnim djelima. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je od izmjena krivičnog zakona Bosne i Hercegovine evidentiralo 180 prijava zbog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje. Za negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca osuđene su dvije osobe. Predstavnici udruženja žrtava genocida svoje nezadovoljstvo radom tužilaštva iskazali su protestima ispred zgrade državnog suda i tužilaštva. Nezadovoljni su većim brojem odluka o neprovođenju istraga za negiranje genocida. Novinari koji prate rad pravosuđa smatraju da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine zarobljeno kada je riječ o procesuiranju djela negiranja genocida.
0: Info Plus.
1: Iz Varaždina prije dva dana je krenuo biciklistički maraton Da se ne zaborave Vukovar i Srebrenica, koji okuplja 20 učesnika iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a završit će u Bosni i Hercegovini uoči Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici 11. jula. Kod spomenika žrtvama genocida u Parizu je održana komemoracija posvećena žrtvama genocida u Srebrenici. Predstavnici diplomatskog kora francuskih institucija grada Pariza i naši ljudi koji su na privremenom radu u inostranstvu odali su počast nevino stradalim žrtvama. I u Beču je jučer u popodanim satima organizovano obilježavanje 31. godišnjice od genocida u Srebrenici kroz marš mira i javni skup. Memorialni centar Srebrenica je službeno otvorio treću međunarodnu ljetnu školu pod nazivom Studije genocida. Ovaj program, koji je ujedno i početak službenog obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, okuplja mlade ljude iz cijelog svijeta s ciljem očuvanja istine i izgradnje kulture pamćenja kroz obrazovanje. Predsjednik organizacijonog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici, Hamdija Fejzić, istakao je da je sve spremno za obilježavanje godišnjice. Prema trenutno potvrđenim podacima, na kolektivnoj dženazi 11. jula u Memorialnom centru Potučari bit će ukupano 10 identifikovanih žrtava genocida. Za učešće u Maršu mira 2026. do sada je prijavljeno 5300 učesnika, dok organizatori procjenjuju da će se do početka pohoda 8. jula broj prijavljenih povećati na 7000. Među njima će biti članovi Sportsko-rekreativno-edukativnog društva Horizont 2006 Bihać, koji večeras kreću iza ponoći kako bi u srijedu 8. jula krenuli iz Nezuka prema Potučarima, njih 90. Ovo društvo večeras organizuje 19. performans na stadionu Jedinstva od 20 sati, a nakon toga na gradskom trgu Bihaću od 21 sat bit će upriličena promocija romana Smajkanov, autora Vajka Kadrića. 10. jula navršit će se 34 godine od masakra nad bivšom osnovnom školom, kada su pripadnici takozvane 17. lakše pješadijske brigade vojske pobojne i bosanskih Srba u saradnji s rezervnim i aktivnim policajcima upali u ranim jutarnjim satima u Biljane kod Ključa i ubili sve redom. Posljedica tog napada je pokolj 258 civila bošnjačke nacionalnosti, što je dovelo do gotovo potpunog nestanka tog mjesta u Bosanskoj Krajini. Podsjećamo, vlada Unsko-sanskog kantona na jednoj od sjednica donijela odluku o proglašenju dana žalosti u Unsko-sanskom kantonu, a to su 10. juli, dan sjećanja na masovnu egzekuciju civilnog stanovništva u Biljanima, 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici, 20. juli, dan sjećanja i kolektivne dženaze u Prijedoru, 5. august, dan pogibije generala Izeta Nanića i 29. novembar, dan pogibije

0: majora Adila Bešića.
1: Vijesti.
0: Idemo na kratko u regioni svijet. Koordinatorica mreže pomirenja i direktorica Srbijanskog fonda za humanitarno pravo, Nataša Kandić, kazala je kako postoje opravdane sumnje da se na teritoriju Srbije nalaze masovne grobnice s posmrtnim

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ko kaže da je pravi odmor daleko, spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Život zna biti drama, kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka, rješavamo odmah.
6: Dobar dan.
7: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
6: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
7: O žene...
8: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
9: Mjesec tapaciranog namještaja u FIS-u. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. FIS. Za udobnost vašeg doma.
10: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
0: Marketing.
11: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

sati 24 su minute, cijenjeni slušatelji, i dalje se družimo u otvorenom programu Kantonalnog radija. Pojačana je frekvencija vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, a isto tako je pojačan i promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Ivanica, Doljani, Bijača, Izečić, Velika Kladuša, Gabela Polje, Deleuša i Zupci, dok se na ostalim prijelazima ne čeka duže od pola sata.

Temperatura trenutno u Bihaću mjeri 29 stepeni, meteorolozi kažu, i sutra će biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a razvojem oblačnosti nestabilno s lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura između 11 i 16, a dnevna od 28 do 32 stepena. U znak sjećanja na 8372 žrtve genocida u Srebrenici, večeras će u Bihaću na stadionu pod Borićima od 20 sati biti organizovan performans 8372 Da se pamti, da se ne ponovi. Organizatori događaja i ove godine su udruženja Horizont i Iskre uz podršku vlade Unsko-sanskog kantona i grada Bihaća. A sa vama i dalje u otvorenom programu Goran Dževad i Anesa.

0: Marketing.
1: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
2: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
1: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
2: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
1: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
3: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputa.

0: Zavodnica je Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-Sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 19. jula izdvajamo riža Bingo, kilogram marku 95, faks, deterđent, 100 pranja, 29,95, sprej za sunčanje, Garnier, 200 ml, 11,95, muške i ženske stopalice, 10 komada, 8,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
0: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
2: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
3: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061 933 916 i 037 222 505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-Sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081 920 011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-Sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
5: Marketing. Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-Sanskog kantona.

U velikoj međunarodnoj policijskoj akciji usmjerenoj na borbu protiv trgovine ljudima uhapšeno je 1024 osobe, dok je identifikovano 2070 žrtava različitih oblika eksploatacije. Akcija pod nazivom Global Chain provedena je od 8. do 12. juna u 59 država širom svijeta, a koordinirali su Europol, Interpol, Frontex i Ameripol uz vodstvo policijskih službi Austrije i Rumunije. Tokom operacije pokrenuto je 465 novih istraga usmjerenih na razbijanje organizovanih kriminalnih mreža. Među identificiranim žrtvama nalaze se žene, muškarci i djeca koji su bili izloženi seksualnoj eksploataciji, prisilnom radu, prisilnom prosjačenju i prisilnom vršenju krivičnih djela. Posebnu pažnju privlači podatak da među državama iz kojih dolazi najveći broj identifikovanih žrtava nema zemalja Zapadnog Balkana niti država iz neposrednog okruženja Bosne i Hercegovine. Europol navodi da najveći broj žrtava potiče iz Kolumbije, Argentine, Venezuele, Nepala i Moldavije, što potvrđuje da trgovina ljudima sve više poprima globalni karakter i da kriminalne mreže djeluju daleko izvan regionalnih okvira. Za razliku od pojedinih ranijih međunarodnih operacija koje su bile usmjerene i na krijumčarske i trgovinske rute preko Zapadnog Balkana, ovogodišnja akcija pokazala je drugačiji obrazac djelovanja organizovanih kriminalnih grupa bez isticanja zemalja regiona među glavnim žarištima porijekla žrtava. Noćak je nebo blizu. 15 je i 50, tačno u 16 slušamo nove vijesti.

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Đavad Bunjević, ovo su vijesti. Danas u 16 sati ističe rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na općim izborima 2026. godine, koji će biti održani u nedjelju 4.

0: oktobra ove godine. Novim izborima učestvuje 75 stranaka i 4 nezavisna kandidata. Prijavljeno je 29 stranačkih koalicija. Entiteti u Bosni i Hercegovini imaju pravo razvijati međunarodnu saradnju u oblastima za koje su nadležni, ali se moraju u potpunosti pridržavati Ustava Bosne i Hercegovine i odluka državnih institucija, saopćeno iz Evropske komisije. Predsjednik organizacijnog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici, Hamdija Fejzić, istako je da je sve spremno za obilježavanje godišnjice. Prema trenutno potvrđenim podacima na kolektivnoj dženazi 11. jula u Memorialnom centru Potočari bit će ukupano 10 identifikovanih žrtava genocida. Za učešće u Maršu mira 2026. do sada je prijavljeno 5300 učesnika, dok organizatori procjenjuju da će se do početka pohoda 8. jula broj prijavljenih povećati na 7000. Među njima će biti članovi Sportsko-rekreativno-edukativnog društva Horizont 2006 Bihać, koji večeras kreću iza ponoći kako bi u srijedu 8. jula krenuli iz Nezuka prema Potočarima, njih 90. Ovo društvo večeras organizuje 19. performans na stadionu jedinstva od 20 sati, a nakon toga na gradskom trgu Bihaću od 21 sat bit će upriličena promocija romana Smajkanov autora Vajka Kadrića. 10. jula navršit će se 34 godine od masakra nad bivšom osnovnom školom, kada su pripadnici tzv. 17. lakše pješadijske brigade vojske pobojnih bosanskih Srba u saradnji s rezervnim i aktivnim policajcima upali u ranim jutarnjim satima u Biljane kod Ključa i ubijali sve redom. Posljedica tog napada je pokolj 258 civila bošnjačke nacionalnosti, što je dovelo do gotovo potpunog nestanka tog mjesta u Bosanskoj Krajini. Podsjećamo, vlada Unsko-sanskog kantona na jednoj od sjednica donijela odluku o proglašenju dana žalosti u Unsko-sanskom kantonu, a to su 10. juli dan sjećanja na masovnu egzekuciju civilnog stanovništva u Biljanima, 11. juli dan sjećanja na genocid u Srebrenici, 20. juli dan sjećanja i kolektivne dženaze u Prijedoru, 5. august dan pogibije generala Izeta Nanića i 29. novembar dan pogibije majora Adela Bešića. U organizaciji Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona danas je u Bihaću upriličeno potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava sportskim udruženjima i klubovima koji djeluju u okviru Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona. Za projekte sportskih klubova dodijeljeno 1.050.000 maraka. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Beogradu igra susret 6. kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv domaćina Srbije. Meč Srbija Bosna i Hercegovina počinje u 20 sati uz direktan TV prinos na kanalu Arena 1 Premium. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra umjereno oblačno i nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetra slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zrak između 11 i 16, a najviša dnevna između 28 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.
3: Marketing. Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
4: Pravo vrijeme je za ljetni šoping. Osvježite svoju garderobu uz novu kolekciju odjeće i obuće koju možete pronaći u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Ovaj put za vas smo izdvojili ženski šorts 3 marke, ženska haljina 12 maraka, muški šešir 3 marke, majica 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječje helanke 4 marke, muška i ženska papuča po 8 maraka i dječja papuča 5 maraka. Pored odjeće i obuće nudimo i široki izbor plažnog programa, bazeni, dušeci, maske.

za ronjenje, suncobrani, peškiri, torbe za plažu i još mnogo toga po ekstra povoljnim cijenama. Ali to nije sve. U euforiji svjetskog prvenstva podržimo našu reprezentaciju uz dresove iz naše ponude po nevjerovatnoj cijeni od samo 13 maraka. Posjetite nas već danas na dobro poznatoj adresi.

0: priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherz.ba.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Marketing.
6: Radio Unsko-san.

A kao što smo već i govorili u programu, sportsko-rekreativno-edukativno društvo Horizont 2006 Bihać večeras organizuje 12. performans na stadionu Jedinstva od 20 sati, a nakon toga na gradskom trgu u Bihaću od 21 sat bit će upriličena promocija romana Smajkanov autora Fajka Kadrića. Sa autorom ovog romana razgovarao je kolega Dževad Ponjević, a razgovor slušamo u nastavku programa.

0: Cijenjeni slušalci, pratite otvoreni program Radija Unsko-Sanskog kantona. Sportsko, rekreativno, edukativno društvo Horizont 2006 Bihać večeras organizuju 19. performans i to na stadionu jedinstva od 20 sati, a nakon toga na Agrarskom trgu Bihaću od 21 sat bit će upriličena promocija romana Smajkanov, autora Fajka Kadrića. U ovom romanu razgovarat ćemo sa njegovim autorom, gospodinom Fajkom Kadrićem. Gospodine Kadriću, želimo vam dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan i bolje vas našao.
0: Nakon nekoliko promocija širom Bosne i Hercegovine, večeras ste u Bihaću. Možda nešto više reći o samom romanu Smajkanov, o čemu i o kome govori.
1: U najkraćoj mogućoj definiciji romana Smajkanov, ta definicija bi se mogla sažeti u da je to stvarnosna proza, dakle stvarna priča o 11 dana jula 1995. Kroz lik lokalnog ceranskog komadanta Šemsudina Salihovića zvanog Smajkanov, ovo Smajkanov je naravno po ocu, a ono što bi za krajišku publiku bilo interesantno, ja to moram pojasniti za razliku od Podrinjaca koji glavnom svi znaju ko je Smajkanov. Smajkanov je lokalni komadant, ceranski komadant, ali ne samo to. Dakle, izlazimo iz pozicije da ga predstavljamo kao komadanta. Smajkanov je čovjek koji je probio sve čelične obruče, odnosno sve zasjede od Srebrenice do Nezuka je probio. Naravno, da ne pomislimo da je Smajkanov super heroj koji je to sve radio sam. Dakle, Smajkanov je bio na čelu tog proboja uz ljude, uz puno uvažavanje svi onih i koji su preživjeli i oni koji nisu, i ne pokušavam uzeti od njihove slave, ako bi to tako rekli, ali pokušavamo dodati sa ovim romanom, pokušavamo vratiti sjećanje i na te ljude, ali ispričano upravo kroz živog Šemsudina Salihovića Smajkanova.
0: Gospodine Kadriću, u zadnje vrijeme je mnogo autora i književnika koji se okreću temama iz minulog rata. Postoji paralela i veza između Podrinja i Krajine i upravo u svim vašim dijelima govorite o hrabrosti, ali i stradanju našeg naroda. Koji je značaj objavljivanja upravo ovakvih knjiga za nove generacije koje dolaze na neki način? Ovim knjigama njeguje se i kultura sjećanja.
1: Podrinje je istočna krajina Bosne i Hercegovine, kao što ste vi krajina, zapadna krajina Bosne i Hercegovine. Dakle, to je krajište. Ako idemo u genezu porijekla riječi, to je granica. Iskustvo granice koje imate vi kao krajišnici, nimalo ne zaostajemo ni mi Podrinjci sa takvim iskustvom. A kada je u pitanju važnost ove teme, ja bih rekao da je ta tema, da sam ja osjećao da ta tema treba prvo meni, da sam čak uvodnim pasusom u roman u kojem kažem, sad ću ga citirati, čovjek sam, samo to, ustao još i slab, zatočen u sebe pod stalnom istragom, zahvalan Bogu za sva dobra koja su me snašla i zla koja nisu. Malo od toga jeste, još manje nije, pamtim jedno i drugo. Živjeh osluškujući tuđe priče, nadah se sličnoj. Zavolio bih je i usvojio iz zahvalnosti što me oslobodila obaveze da progovorim. E, zbog ovoga sam citirao, zavolio bih je i usvojio iz zahvalnosti što me oslobodila obaveze da progovorim. Ovo je odgovor na dio pitanja u kojem vi spominjete modernu književnu produkciju vezanu na temu i Srebrenice, genocida i rata uopće. Nikada takvih knjiga neće biti dovoljno, ali ja sad iz ove pozicije kao pisac govorim da sam 30 godina osluškivao i ona naša karakterna crta bošnjačka, dakle ona je apsolutno, čini mi se, u genu svakoga našeg čovjeka od jedne krajine do druge, od Podrinjske do zapadne krajine, to je da čekamo da neko drugi uradi naš posao. Ja sam osluškivao tuđe

0: priče, iščekujući neko će uraditi ovu priču o genocidu, o 11 dana jula, u 6 dana grčevitnih borbi za Srebrenicu i 5 dana nevjerovatnih, dakle nevjerovatnih iskustava i borbi i nevjerovatnog u vojničkom poduhvatu, u vojničkom pogledu 100 km proboja, iscrpljen, gladan, bez munice, bez ikakve logistike, dakle ja sam očekivao da će neko drugi da to uradi i bio bi zadovoljan da bude sad malo i prepotentan, ali ne, ja zaista nisam, ja sam čovjek koji je skroman i počesto mi to trljaju po nosu, jer moja skromnost liči na lažnu skromnost. Dakle, ja bih bio zadovoljan polovicom dometa koji sam postigao sa romanom Smajkanov, da sam to našao u tuđoj knjizi, rekao bih, dobro, neko je odradio, neko je uradio. I meni je ta priča trebala, ta priča je trebala i Smajkanovom, a sad idemo u drugu sferu, u suštini. Ta priča nije trebala ni meni ni Smajkanovom u smislu publiciteta. Ta priča treba nama, odnosno treba pokoljenjima koja dolaze u smislu memorisanja čiste faktografije, ali na jedan, dakle da se razumijemo, Smajkanov je stvarno sva proza, čiste faktografije na jedan vrhunski umjetnički način. Time hoću da kažem da je roman Smajkanov, pored faktografije koje nose i ostale knjige, i on opterećen faktografijom, meni je to bio dodatni teret. U kagija oko nogu, znate, morate se držati činjenice, a od toga napraviti umjetničko djelo. Kao da pravimo most iznad preko nekog bezdana u kojem ja moram poštovati zahtjeve ovog investitora, nisam građevinac pa tražim zgodnu riječ, zahtjeve investitora i on mi nudi materijale od koje bi ja rađe odustao. Znate, ima moderni, gibljivi, savjetljivi, lakše podnose tako nešto, ali mora se držati tradicionalno. Dakle, traži od mene da napravim od kamena most preko bezdana, a ja znam sad za ove nove materijale koji su mnogo zgodniji i da premostimo to. Ali u isto vrijeme taj most, ali pričamo o romanu, ovo je samo poređenje, plastično poređenje, ali taj most, on mora biti i vrhunsko umjetničko djelo. Dakle, on ne može biti samo sredstvo za premošćavanje obala i bilo kakvog izgleda, bilo kakvog oblika, važno je da je siguran. On mora biti i siguran, ali mora biti i takve ljepote da mu se ljudi dive. E, to je razlika između, recimo, umjetničkog dijela i čiste faktografije koju možemo tražiti u historijskim čitankama i one su jako potrebne. Dakle, naučno dijelo je prvo potrebno ono, a onda da se nadogradimo i kroz umjetnički način. Odnosno, ima neka definicija koja kaže kada sve ostalo zakaže, umjetnost izvuče.
1: Gospodine Kadriću, hvala vam što ste govorili za program Radio Unsko-Sanskog kantona.
0: Hvala vama.
1: Cijenjeni slušaoci, razgovarali smo sa Fajkom Kadrićem, autorom romana Smajkanov, čija će promocija biti održana večeras u 21 sat na Gradskom trgu u Bihaću.

kapije, pa malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grademo. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom.

malu do umjerenu oblačnost, a razvojem oblačnosti nestabilnost lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana, a temperatura zraka do 32 stepena. Još kratko pogled na situaciju o stanju na putevima, na graničnim prijelazima pojačan je promet vozila na izlazu iz naše domovine, na graničnom prijelazu Izačić je Velika Kladuša, na ostalim se ne čeka duže od pola sata. Ostanite nam zdravi i veseli, čujemo se i sutra, ista ekipa sa vama u popodnevnom programu vašeg omiljenog radija.

0: marketing.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
0: Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, muftijstvo Bihaćko, Međlis islamske zajednice Cazin, Džemat Miostrah vas poziva na temelj džamije u subotu 18. jula od 11 sati i 30 minuta. Neka naša radost bude i vaša. Subota 18. jula, početak programa od 11 sati i 30 minuta. Bujrum, dođite na temelj džamije u Miostrahu.
2: Tri dana top cijene u Robotu. Lubenica kilogram super cijena 0,75. Bounty čokoladica Marko 40. Sire Damer ili Gauda Paladin kilogram 10,95. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,50. Više na robot.ba.
0: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
3: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
5: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica. Od 1. do 7. 7. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo trampoline s jestvama 209 km. Vrtna garnitura Ambijenta 283,90. Bojler Gorenje 245,90. Servis za ručavanje 45,90. FIS Plus sedmica. Samo u prodaju.

0: najpoštenijim centrima FIS. Najbolje za vas.
1: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
0: Marketing.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: konačnici. Prema trenutno potvrđenim podacima na kolektivnoj dženazi 11. jula u memorialnom centru Potočari bit će ukupano 10 identifikovanih žrtava genocida. Za učešće u Maršu mira 2026. do sada je prijavljeno 5300 učesnika, dok organizatori procjenjuju da će se do početka pohoda 8. jula broj prijavljenih povećati na 7000. Među njima će biti članovi Sportsko-rekreativno-edukativnog društva Horizont 2006 Bihać, koji večeras kreću iza ponoći kako bi u srijedu 8. jula krenuli iz Nezuka prema Potočarima, njih 90. Ovo društvo večeras organizuje 19. performans na stadionu Jedinstva od 20 sati, a nakon toga na gradskom trgu Bihaću od 21 sat bit će upriličena promocija romana Smajkanov autora Vojka Kadrića. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Beogradu igra susret 6. kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv domaćina Srbije. Meč Srbija Bosna i Hercegovina počinje u 20 sati uz direktan TV prinos na kanalu Arena 1 Premium. U organizaciji Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona danas je u Bihaću upriličeno potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava sportskim udruženjima i klubovima koji djeluju u okviru Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona. Za projekte sportskih klubova dodijeljeno 1.050.000 maraka. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra umjereno oblačno i nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetra slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zrak između 11 i 16, a najviša dnevna između 28 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.

0: Marketing. Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: 3 dana top cijene u Robotu. Luk crveni super cijena kilogram 0,75, tikvice kilogram 0,95, toaletni papir 32 rolne 5,45, deterđen za suđe super cijena 1 km. Više na robot.ba.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
6: Pravo vrijeme je za ljetni shopping. Osvježite svoju garderobu uz novu kolekciju odjeće i obuće koju možete pronaći u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Ovaj put za vas smo izdvojili ženski shorts 3 marke, ženska haljina 12 maraka, muški šešir 3 marke, majica 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječje helanke 4 marke, muška i ženska papuča po 8 maraka i dječja papuča 5 maraka. Pored odjeće i obuće nudimo i široki izbor plažnog programa, bazeni, dušeci, maske za ronjenje, suncobrani, peškiri, torbe za plažu i još mnogo toga po ekstra povoljnim cijenama. Ali to nije sve. U euforiji svjetskog prvenstva podržimo našu reprezentaciju uz dresove iz naše ponude po nevjerovatnoj cijeni od samo 13 maraka. Posjetite nas već danas na dobro poznatoj adresi u ulici Bihaćkih branilaca. Idemo u Hari.
7: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
8: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
7: O, žene.
9: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
10: Budi maca ili macan za samo 50 km.
11: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
10: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
11: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
10: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Marketing.
12: Radio Unsko.

0: marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
3: Biraj uvijek povoljno u Crvena jabuka marketima od 2. do 4. jula. Paprika babura 1,95, teleća rebra i prsa sa potrebušinom 12,95, sladoled Quattro Jaffa Ledo 900 ml 5,95, sok Sky Cola Sarajevski kiseljak 2 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 1.

0: 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona, organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar, obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar. Marketing.
2: U našoj prirodi je da o slušalcima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Dobran dan, ja sam Đavad Ponjević, ovo su vijesti. Danas je istekao rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na općim izborima 2026. godine, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra. Na ovim izborima učestvuje 75 stranaka i 4 nezavisna kandidata. Prijavljeno je 24 stranačkih koalicija. U centralnom biračkom spisku je na dan 6. maja ove godine bilo upisano 3.414.364 birača. Entiteti u Bosni i Hercegovini imaju pravo razvijati međunarodnu saradnju oblastima za koje su nadležni, ali se moraju u potpunosti pridržavati Ustava Bosne i Hercegovine i odluka državnih institucija, saopćeno iz Evropske komisije. Predsjednik organizacijnog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici, Hamdija Fezić, istakao je da je sve spremno za obilježavanje godišnjice. Prema trenutno potvrđenim podacima na kolektivnoj dženazi 11. jula u Memorialnom centru Potučari bit će ukopano 10 identifikovanih žrtava genocida. Za učešće u Maršu mira 2026. do sada je prijavljeno 5300 učesnika, dok organizatori procjenjuju da će se do početka pohoda 8. jula broj prijavljenih povećati na 7000. Među njima će biti članovi Sportsko-rekreativno-edukativnog društva Horizont 2006 Bihać, koji večeras kreću iza ponoći kako bi u srijedu 8. jula krenuli iz Nezuka prema Potočarima, njih 90. Ovo društvo večeras organizuje 19. performans na stadionu Jedinstva u 20 sati, a nakon toga na gradskom trgu Bihaću u 21 sat bit će upriličena promocija romana Smajkanov autora Vajka Kadrića. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Beogradu igra susret 6. kola

0: kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv domaćina Srbije. Meč Srbija Bosna i Hercegovina počinje u 20 sati uz direktan TV prinos na kanalu Arena 1 Premium. U organizaciji Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona danas je u Bihaću upriličeno potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava sportskim udruženjima i klubovima koji djeluju u okviru Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona. Za projekte sportskih klubova dodijeljeno 1.050.000 maraka. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra umjereno oblačno i nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetra slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zrak između 11 i 16, a najviša dnevna između 28 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.
3: Marketing. Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica. Od 1. do 7.7. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo trampoline s ljestvama 209 km. Vrtna garnitura ambijenta 283,90. Bojler gorenje 245,90. Servis za ručavanje 45,90. FIS Plus sedmica. Samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
4: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
5: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
6: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
5: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
6: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
5: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
6: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
2: Marketing.
7: Radio.

0: marketing. Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones volim. Više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut madi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
3: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pileći nuggetsi Madi 1 kg 9,35, krenuvke Woody Classic 300 g 2 marke 40, sladoled Twice, jagoda vanilija čokolada 6 maraka 25 peninga, tuna komadi u biljnom ulju 3 puta 80 g 4 marke 75, papirni ubrus Ups, maxi rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS. Marketing.

0: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.
1: Slušajte radio Unsko-sanskog kantona.

0: Na stadionu nogometnog kluba Jedinstvo večeras od 20 sati počinje performans za Srebrenicu. Sportski savez Unsko-sanskog kantona upriličio potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava za više od 60 sportskih kolektiva.
1: Ukupna dodatna izdvajanja za sport na kantonu su 1.050.000 konvertibilnih maraka i time smo za ovu godinu povećali ukupan iznos ulaganja na 2,5 miliona.
0: Sindikat srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona održao konferenciju za medije. U Centru za istraživanje i edukaciju NAHLA održana edukacija.
2: Upravo svrha ovog projekta, a to je da povećaju jel, i daju određene vještine koje su potrebne građanima za zapošljivost, digitalni razvoj, sve ono što je potrebno zapravo tržištu rada.
3: Poštovani gledaoci i slušaoci radio televizije Unsko-sanskog kantona, dobro vam večer, vrijeme je za dnevnik. 12. godinu zaredom Udruženje Horizont na gradskom stadionu u Bihaću organizuje performans kojim se na simboličan način iskazuje poštovanje i podsjeća na žrtve genocida u Srebrenici 1995. godine. Ovogodišnji performans organizira se večeras u 20 sati, a radio televizija Unsko-sanskog kantona direktno će prenositi najavljena događanja sa stadiona. Na stadionu je trenutno naša ekipa. Kenane, dobro ti večer. Da li je sve spremno za večerašnji performans i kakva je trenutna atmosfera?

0: je ubijen nakon pozivanja sina Nermina da mu se pridruži kako bi ga komšije Srbi spasili. Poginuo je Ramo, ubijen je i njegov sin Nermin. Također, od granate 5. jula poginuo je i njihov brat i sin Edin Osmanović. Iza njih je ostala samo majka i supruga Saliha, koja je po ukupu 2009. godine kazala da se bare malo smirila jer ima na kome mezar otići. Večera će mnoge majke i sestre upravo biti na stadionu Podno Borića, jedna od njih je i Šemsa Zulić, predsjednica Udruženja Iskre, koju ćemo prije svega pitati kao majka. Kako je slušati sve te priče majki Srebrenice? Koliko zapravo su one snage imale da sve izdrže pa da se i vrate na svoje ognjišta sasvim same, ali evo uz pomoć vas, krajišnika, svih krajišnika i građana koji duboko se solidarišu i imaju empatiju za njih.
1: Pa da vam kažem, svake godine iznova se pitam i činim se da svake godine emocije su u stvari sve intenzivnije, jer tako nekako dobila sam u među vremenu djecu nakon toga svega i sad gledam tu svoju djecu, imam sinove, imam kćerke. Upravo godina žrtve su bile najvećim brojem tih godina i čitala sam i dosta tih istinitih slučajeva i pratim i kažemo kako su imale snage i kako... To je jako teško razumjeti. Mislim, evo, zapitam se ja kako bi ja imala snage i onda vidim da ne bi imala snage. To je jednostavno, čovjek nema izbora nego da prihvati, ali mislim da ovo sve što mi radimo, znači što ne damo da se istina zaboravi, što ih iz krajine svake godine podsjetimo, mislimo da je to na neki način ipak podrška i pomoć. Mi ne možemo umanjiti njihovu bol, definitivno ta bol se nikad neće moći umanjiti, to se nikad neće moći ispraviti niti učiniti šta po tom pitanju, ali u najmanju ruku one znaju da nisu same.
0: Upravo tako, večera ćete poput paukove mreže isplesti cvijet Srebrenice. Žene Bihaće, žene Krajine tako šalju podršku, suosjećaju se i solidarišu sa majkama Srebrenice. Kako se osjećate u tim trenucima?
1: Pa evo, iskreno da vam kažem, svih ovih proteklih godina baš i nemam snage da dam bilo kakvu izjavu po tom pitanju, jer dok radimo na terenu dosta je vruće, ne znam, i onda znamo zbog čega to radimo i uvijek se iznova postavlja pitanje kako čovjek može da izdrži, a s druge strane se postavlja pitanje kako je moguće da postoje ljudi koji mogu da urade tako nešto. Mislim, to jedan zdrav ljudski razum nikako ne može pojmiti. Mi smo svjedoci da se to desilo, znamo da se to desilo, a i dalje kad zastanemo, baš u ovim danima, opet se iznova zapitamo je li moguće da da postoje takvi umovi koji mogu da učine, mislim, takav zločin. To je baš onako što čovjeku slama i duh i srce, i, mislim, nema riječi. Ne znamo šta bismo po tom pitanju mogli izgovoriti da bi istakli veličinu toga, a s druge strane, ne znam, zbunjeni smo i teško nam je.
0: Hvala vam lijepa na razgovoru, nadamo se da će proći sve u najboljem redu i svakako bit ćemo i pratit ćemo ono što će se odvijeti u satima ispred nas, odnosno u 8 sati. Upravo je ovo poruka da bivstvovanjem na ovom prostoru imamo taj jedan subjektivni osjećaj promišljanja. Svako na svoj način prolazi jednu introspekciju i prisjeća se i riječi i dijela iz tog jula 95. godine. Uz recitale, uz sve elemente samog performansa, dio istog je i muk, tišina, kao što je bilo 1995. godine, kao što je i danas na sve događaje koji se dešavaju u Palestini i Gazi. Ukoliko više nema pitanja, toliko od kolege Alena Abdijanovića i mene sa stadiona Jedinstva iz Bihaća. Mi se svakako uključujemo u 8 sati kroz live prijenos sa istog mjesta.
2: Kenan, nema više pitanja. Hvala tebi, tvojoj sagovornici i naravno kolegi Abdijanoviću. A nakon performansa, poštovani gledaoci, na Gradskom trgu bit će održana i promocija knjige Kad osvaneš sam, autora Emira Bektića, koji je kao dječak preživio genocid i svjedočio brutalnosti zločina i snazi preživjelih da govore istinu.

Više od 60 sportskih kolektiva s područja Unsko-sanskog kantona danas je potpisalo ugovore o dodjeli financijskih sredstava namijenjenih za njihov rad. Riječ je o sredstvima od 1.050.000 maraka koje su osigurane iz budžeta.

0: Sredstva koristimo za funkcionisanje i rad kluba, redovni troškovi takmičenja lige, omladinske selekcije i seniorske ekipe.
1: Nogometni klub Ključ je dobio sredstvo u iznosu od 80.000 maraka. Planirana sredstva će se utrošiti za izgradnju nogometnog terena s umjetnom travom.
2: Da je riječ o značajnoj podršci sportskim kolektivima potvrđuju i predstavnici ostalih klubova.
3: 25.000 konvertibilnih maraka i utrošće se za osvjetljenje, odnosno postavljanje rasvjete na nogometnom stadionu u Mrogliću.
4: Podrška za nabavku naše sportske opreme koja je jako skupa i mi nemamo baš uvjete da sve isfinansiramo iz budžeta Gradskog sportskog saveza, tako da nam ova podrška puno znači i to je nova oprema za ovu 2026. sezonu.
2: Podrška sportu, poručuje iz vlade Unsko-sanskog kantona, nije trošak, već ulaganje u zdravlje mlade i razvoj lokalnih zajednica. Zbog toga će, kako ističu, nastaviti izdvajati sredstva za sportske kolektive i stvarati bolje uslove za njihov rad.
5: Cilj vlade Unsko-sanskog kantona je što smo pokazali u proteklih još od 18. 19. 20. i poslije pandemije jeste znatno veća ulaganja kroz sport i to ne samo kroz grant, kroz sport pri Ministarstvu obrazovanja, nego i kroz ostala ministarstva, nego kroz ostale grantove kako bismo izdvajanje za sport podili na znatan onaj zadovoljavajući nivo.
2: Iz resornog ministarstva ističu da se ovim ulaganjem ne samo jača sportski sistem kantona, već i prepoznaje značaj sporta u odgoju, zdravlju i društvenom razvoju mladih.
6: Ukupna dodatna izdvajanja za sport na kantonu su 1.050.000 konvertibilnih maraka i time smo za ovu godinu povećali ukupan iznos ulaganja na 2,5 miliona. Kao što sam i rekao, projekti su od infrastrukturnih do projekata za unapređenje omladinskog sporta na kantonu.
2: U Sportskom savezu Unsko-sanskog kantona kažu kako ovakva podrška predstavlja važan oslonac klubovima.
7: Mi smo shodno zakon o sportu Unsko-sanskog kantona kojeg mi hvala Bogu imamo. U zahvalnost i podršku vlade Unsko-sanskog kantona na osnovu iskazane potreba naših članica Sportskog saveza kantona prema vladi prihvatili da sredstva idu po shodno zakonu, znači da se dotiraju se putem Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona. Tako da mi nismo imali učešće u raspodjelu tih sredstava, ali smo svim srcem prihvatili da budemo ti koji ćemo sprovesti do kraja tu proceduru.
2: Svi sportski klubovi se slažu kako će dodijeljena sredstva biti iskorištena za redovne aktivnosti, odlazak na takmičenja, nabavku sportske opreme i rad sa mlađim selekcijama. Današnje potpisivanje ugovora predstavlja još jedan korak u jačanju sporta na području Unsko-sanskog kantona, gdje upravo sportski kolektivi imaju važnu ulogu u okupljanju djece i mladih te promociji zdravog načina života.
8: Nakon što su predstavnici sindikata srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona još prije 3 mjeseca reagirali na povećanje plaća skupštinskih zastupnika, ističući svoje nezadovoljstvo kolektivnim ugovorom i plaćom koja im je ostala ista kao i prošle godine, i danas su organizirali konferenciju za novinare. Razlozi isti, uz još veće nezadovoljstvo nakon objave e-registra s primanjima uposlenih u javnim ustanovama, što je prema navodima sindikalista pokazalo da jednake plaće imaju profesori u školama i pomoćno osoblje u nekim javnim ustanovama.
9: Profesor sa 20 godina staža i statusom mentora ima osnovnu platu 1821 marku. U ranijim pregovorima sa resornim ministarstvom ono što je sindikat tražio je povećanje osnovice za 100 maraka. Uz to traže izmjenu pravilnika o napredovanju koji obuhvaća samo staž, a ne i druge uslove, te to pravo ne priznaje sekretarijama u školama. Traži se i neizjednačavanje primanja profesora sa 7. i 6. stepenom obrazovanja. Sve je to razlog današnjeg okupljanja svih sindikalnih povjerenika i srednjih škola Unsko-sanskog kantona te članova pregovaračkog tima kantonalnog odbora.
10: Danas nas je, nažalost, okupila nepravda. Maćinski odnos vlade prema radnicima u obrazovanju, srednjem obrazovanju, i da ukažemo za nepoštovanje dogovorenih stvari koje smo dogovorili kao pregovarački tim ispred sindikata srednjeg obrazovanja i vlade.
9: I nisu nezadovoljni samo prosvjetni radnici, već i pomoćno osoblje u školama.
11: Nije ovo samo pitanje plata, ovo je pitanje poniženja. Da bi se održao jedan radni dan u jednoj školi, potrebno je ne samo profesori i đaci, nego i radnici koji obslužuju to sve. Brinu se o sigurnosti, o toploti, o higijeni, o svemu.

0: Razlike između ovih i radnika u drugim ustanovama su i u odgovornosti, ali i visini ličnog dohotka, ističe Bužimkić.
1: Najžalosnija stvar je ta kolika se razlika pravi između jednog čistača, domara ili ležača, negdje u javnom sektoru i u obrazovanju.
2: Kolika je razlika?
1: Pa mislim da je ta razlika skoro po duplo.
0: Kako je moguće da oni koji obrazuju buduće generacije koje će graditi ovo društvo toliko budu degradirani, pitaju sindikalisti.
3: Veliki broj uposlenika javnih službi imaju dva puta veću platu od plate profesora, a neki čak i tri puta. Utvrđeno je da neto plate pojedinih zaposlenika prelaze 5000 ili da su one veće od plate direktora javnih ustanova ili ministara. Evidentno je da ljekar u kantonalnoj bolnici ima neto platu 2500 maraka, a većina zaposlenih u ZZUSK ima neto platu veću od 3000 maraka. Interesantno je da početna plata profesora koji ima sedmi stepen obrazovanja iznosi 1674,90 maraka i može se uporediti s platom kafe kuharce u ZZUSK koji iznosi 1679,36 maraka.
0: Iz sindikata danas su zatražili hitne pregovore i dijalog s vladom, najavljujući nastavak svojih daljih aktivnosti.
4: Zato smo i danas ovdje da kažemo da je dosta i da tražimo dijalog i ovo koristimo kao najavu za sve sindikalne aktivnosti, pa i ako treba i najavu obustave nastave za sljedeću školsku godinu.
0: Plaće su samo dio onog što treba mijenjati, ističu. Tu je i selektivno provođenje zakona o srednjem obrazovanju, devalvacija rada ministarstva i pedagoškog zavoda, teško provodiva digitalizacija i usklađivanje elektronskog dnevnika sa onim klasičnim. Bez poštovanja nastavnika nema ni kvalitetnog obrazovanja, a bez toga nema ni budućnosti Unsko-sanskog kantona, poručili su danas iz sindikata srednjeg obrazovanja.
5: 31 ljekar kantonalne bolnice Livno i Doma zdravlja Livno jutros u 8 sati podnijeli su otkaze nezadovoljni odnosom vlade kantona 10 i resornog ministarstva prema njihovim zahtjevima za poboljšanje materijalnih prava. Iz sindikata ljekara poručuju da to znači da 85% specijalista od iduće sedmice neće biti na usluzi građanima. Tamošnje vlasti tvrde organizirat će rad u zdravstvenom sistemu na način da građani ne budu oštećeni nepostojanjem dovoljne zdravstvene usluge.
6: Prije nekoliko dana su najavili, a danas su ispunili. 31 ljekar, većina njih specijalista, potpisali su danas sporazumne prekide radnog odnosa u Herceg-Bosanskom kantonu, konkretno doktora Limanske bolnice i tamošnjeg doma zdravlja. Samo njih 30-ak od 100 ljekara su dali otkaze, rekla je danas novinarima ministrica zdravstva ovoga kantona.
7: Argument koji imam možda na svojoj strani je što se zaista iz godine u godinu itekako ulaže u zdravstvo. Evo, ja sam donijela jedan dokument u kojoj je tačno prikazano unazad godinama, samo ove godine je obezbjeđeno za, kao potpora zdravstvenom sistemu, 7,5 miliona. 2025. godine 8 miliona i 300 konvertibilnih maraka, 2024. godine 7 miliona 653 konvertibilne marke i 569, 2023. 8 miliona 193.
6: Obzirom na ove cifre, doktori se pitaju kako su onda oni među najmanje plaćenim u Federaciji BiH.
8: Naša županija je najzadnja po satnici koeficijentu u cijeloj federaciji, ali to nije malo najzadnja, nego je od 15 do 45% u prosjeku su niže plaće liječnicima nego ostatku federacije. Znači, mi imamo jedini satnicu ispod tri marke. Tako da već nekih možda 8-9 mjeseci pokušavamo uspostaviti dijalog sa županijskom vladom, ministarstvom, međutim, kako mi imamo već potpisan kolektivni ugovor na 2,5 godine, oni ne žele razgovarati uopće.
6: Potvrdili su to danas i nosioci vlasti u Livanjskom kantonu uz objašnjenje da je ovo izborna godina i da su upravo zato uspostavili visinu plaća krajem prošle godine.
9: Tako smo krajem 25. potpisali kolektivne ugovore, odnosno utvrdili osnovicu za obračun plaće sa sindikatima policije, prosvjete, osnovne, srednje i državnih službenika. Jer 2026. kao izborna godina je uvijek sklizak teren za pregovore, a ovo što se sad događa je klasični ultimatum.
5: Sama činjenica da je 85% specijalista danas dalo otkaze je poražavajuća za vlasti kantona 10, jer oni su ti koji su morali misliti o zdravstvu, koji su morali sami povući prve poteze kad su vidjeli

0: Da su ovdje najniži i satnica i koeficijenti, što zasigurno samim množenjem daje i najmanju plaću, da su te razlike u plaći veće od 1000 komaraka odnosno na druge kantone, a znaju strukturu svojih doktora, znaju da im fali kadra.
1: Podršku livanjskim ljekarima dali su i iz sindikata doktora medicine i stomatologije Unsko-sanskog kantona, te nam telefonski rekli da su u ovim trenucima u pregovorima sa vladom Unsko-sanskog kantona, a vezano za povećanje njihovih plaća.
2: Predstavnici 15 domova zdravlja, bolnica te drugih zdravstvenih ustanova iz Federacije Bosne i Hercegovine učestvovali su na radionici posvećenoj unapređenju menadžerskih i komunikacijskih vještina. Četverodnevnoj edukaciji prisustvovale su medicinske sestre i tehničari koji su svojim aktivnim učešćem, diskusijama i razmjenom iskustava dali poseban doprinos programu. Kroz predavanja i praktične vježbe razvijali su vještine koje mogu primijeniti u svakodnevnom radu i vođenju timova u svojim ustanovama. Tokom radionice razgovaralo se o važnosti dobre komunikacije u zdravstvenom sistemu, timskom radu, prezentacijskim vještinama, ali i o načinima unapređenja interne komunikacije i jačanja povjerenja javnosti u zdravstvene ustanove. Radionica je realizirana u okviru projekta Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini, koji zajednički provode Federalno ministarstvo zdravstva i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite manjeg BH entiteta u saradnji sa Fundacijom FAMI. Nedavno je u Bihećkom centru za istraživanje i edukaciju NAHLA završena edukativna radionica za koju su polaznice dobile i certifikate. Bilo je više edukativnih smjerova od učenja engleskoga jezika do služenja IT alatima u svrhu osnaživanja i unapređenja poslovnih sposobnosti žena koje su se prijavile kako bi bile konkurentne na tržištima.
1: Klik po klik digitalne i jezičke vještine za zapošljivost i profesionalni razvoj naziv je edukacija koje provodi Centar za istraživanje i edukaciju NAHLA Bihać, a što je podržano kroz regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu. Inače, sve edukacije finansijski podržava UNDP, a projektom je predviđeno da 118 ljudi sa područja grada Bihaća prođe 10 različitih kurseva koji su u potpunosti besplatni za sve polaznike.
3: To je engleski jezik A1, A2, a dizajniraju kanve dvije grupe, jedna grupa vještina IT pismenosti i jednu promoviramo koja će tek naredne sedmice dobiti svoje certifikate. I naravno ovom prilikom želim kazati da preostaju još 4 besplatna kursa na koji se mogu svi prijaviti. To su 2 kursa Excela i engleski jezik B1 i B2 koji su također korisni i odgovaraju upravo svrsi ovog projekta, a to je da povećaju jel, i daju određene vještine koje su potrebne građanima za zapošljivost, za digitalni razvoj, sve ono što je potrebno zapravo tržištu rada.
1: Ukupno su 53 osobe završile 5 kurseva. Zainteresovanost je izuzetna, kažu organizatori. To u stvari jedna od polaznica kaže da joj je edukacija itekako doprinijela boljem razumijevanju, ali i govoru engleskog jezika.
4: A zašto nam treba? Ne treba nam veći razlog nego što je naš grad turistički grad i da kad se nađemo u situaciji da opišemo naš grad i turistima ponudimo šta ima, da smo spremni uvijek u svakom trenutku. A ja imam svoj moto, ja ni zašto nisam stara i nikad ni zašto nije kasno. Ne želim da žene koje u nekim određenim godinama ili kad odu u penziju smatraju da je za njih sve završeno. Ne, uvijek je početak, početak bez obzira na godinu i na vrijeme u kojem se nalazim.
3: Jako sam zadovoljna pohađanjem ovog kursa, profesorica je bila jako prijatna, prenijela je svoje znanje. Drago mi je što sam imala priliku da pohađam ovaj kurs besplatno i da nešto naučim o IT pismenosti.
1: O zainteresovanosti za ove kurseve najbolje govori činjenica da je postojala i lista čekanja, a organizatori kažu da ih upravo i pokreće želja ljudi za učenjem i isticanjem novih vještina. Ovaj razvojni program Reload 3 provodi se u 14 općina i gradova širom BiH, a jedan od partnera je i grad Bihać.
2: Koncertom MKV Tribut benda Deca iz vode sinoć je zatvoren 28. festival scenskih umjetnosti Bihećko ljeto. Tokom proteklih 17 dana za gostujuće predstave iz Sarajeva, Mostara, Zagreba i Beograda tražila se karta više, a visoku posvećenost imali su i popratni sadržaj.
5: Početak koncerta EKV Tribute benda Deca iz vode u gradskom parku u Bihaću sinoć je zbog kiše bio pomjeren za sat vremena. Međutim, to nije omelo brojne fanove da dođu i 2,5 sata uživaju u hitovima Ekaterine Velike.

0: Amerike, jednog od najvećih rock'n'roll bendova ex-Jugoslavije. Zbog jedinstvenog senzibiliteta i energije te pjesama koji danas zvuče snažno, ranjivo i istinito, EKV sluša publika svih generacija širom regiona.
1: To je kulturna baština, da kažem, nasljeđe jednog grada Beograda, kao i ostalih glavnih gradova, pa i drugih gradova širom, da kažem, XU. To je zato što je to jedan, da kažem, te isti jezik, a pesme su fantastične, tekstovi su nevjerovatni, dosežu u dubinu duše i srca, i eto, svi možemo emotivno da se povežemo sa tim tekstovima. Muzički je to izvanredno, magija je tu harmonski dodavala svoje nevjerovatno umeće, i taj spoj njih kao muzičara je rodio nešto ovako nevjerovatno što se nastavlja decenijama unapred i nastavlja će se sigurno. Ja ću svoj deci to puštati, pa Bože zdravlje i dalje.
0: Koncertom EKV Tribute Benda Deca iz vode spuštena je zavjesa na 28. festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto. Ovogodišnje izdanje obilovalo je umjetničkim sadržajima, a posjetioci su imali priliku pratiti koncerte, predstave i izložbe.
2: Počeli smo 19. sa Zdarkom Rundeka, zatvaramo sa Tribut bendom Deca iz vode, Tribut band EKV-u. Iza nas je 9 predstava, 3 koncerta, jedna promocija knjige, jedna intervencija u prostoru i jedna izložba. Veliki broj građana Bihaća odazvao se na sve događaje. Najposjećeniji događaj bila je predstava seansa u kojoj je igrala, režirala i koju je napisala Sandra Silađev. Zaista prekrasan period iza nas, pamti ćemo ga. Ja evo koristim priliku da se zahvalim svim Bišćanima, Bišćankama, zapravo svim krajiškinjama i krajišnicima što su bili dio festivala, dio 28. Bihaćkog ljeta.
0: Bihać je i ovog ljeta živio kulturu. Program festivala je ponudio raznovrsne pozorišne izraze, od adaptacija klasičnih dramskih tekstova do savremenih autorskih projekata. Predstave, ali i prateći sadržaj, imali su visoku posjećenost publike, čime je Bihać još jednom potvrdio da je grad umjetnosti i mjesto susreta najznačajnijih umjetnika regiona.
3: Toliko za večeras iz studija. Hvala za pažnju i do gledanja.
4: 96,2 i 105,1 MHz.
5: Radio Unsko-Sanskog kantona.

0: marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Marketing.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Reprizni program.
2: Razgovor s povodom.
3: Cijenjeni slušalci Radio Unsko-sanskog kantona, dobar dan, dobrodošli u naš prijepodnevni program. Danas realizujemo emisiju Razgovor s povodom kao i svake godine prije polaska naših sugrađana put Srebrenice ove sedmice. Gosti emisije predsjednici klubova udruženja Ermin Lipović iz Limita. Dobar dan, dobrodošao Ermine.
4: Selam aleikum i pozdrav svima našim slušateljima i vam u studiju.
3: Fuad Komić ispred biciklističkog maratona, ne biciklističkog, motomaratona 2026. Još sa tehnički malo dotjerujemo.
5: Pozdrav Jana vama i slušalcima Radio Unsko-sanskog kantona.
3: Samir Šabić, maratonac, 490 km od Bihaća do Srebrenice, 24 maratonca će pretrčati ove godine. Dobar dan, dobrodošli u program našeg radija.
4: Assalamu alaikum vama u studiju i našim slušateljima.
3: Elver Muslić nam trenutno daje izjavu za radio Bihać, ali će nam se priključiti nešto kasnije, no sa nama je i autor romana koji će danas, odnosno večeras nakon performansa koji podsjećamo počinje u 20 sati na stadionu Jedinstva u Bihaću Podnoborića, biti promovisana na gradskom trgu od 21 sat. Sa nama autor romana Smajkanov Fajko Kadrić. Dobar dan, dobrodošli u Krajinu.
6: Dobar dan i salam aleikum za vaše slušatelje.
3: Cijenjeni slušalci, 10. jula, znači idemo malo u historiju Krajine, navršavaju se 34 godine od masakra pred bivšom osnovnom školom kada su pripadnici takozvane 17. lake pešadijske brigade vojske pobunjenih bosanskih Srba u saradnji sa rezervnim i aktivnim policajcima upali u ranim jutarnjim satima u Biljane kod Ključa, ubijali sve redom. Posljedice tog napada, pokolj 258 civila bošnjačke nacionalnosti, što je dovelo do gotovo potpunog nestanka tog mjesta u Bosanskoj Krajini. Podsjećamo, vlada kantona na jednoj od sjednica donijela je odluku, između ostalog, o proglašenju dana žalosti u našem kantonu, a to su upravo 10. juli, dan sjećanja na masovnu egzekuciju civilnog stanovništva u Biljanima, 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici, 20. juli, dan sjećanja i kolektivne dženaze u Prijedoru, 5. august, dan pogibije generala Rahmetli Zetananića i 29. novembar, dan pogibije majora Adila Bešića. Jučer smo primili tužnu vijest da je Hasan Efendić prvi na čelu teritorijalne odbrane

državljana Republike Bosne i Hercegovine preminuo u 92. godini života, a jutros smo dobili informaciju da je general Ismet također preminuo u Sarajevu. Zašto kultura sjećanja? Upravo da se ne zaboravi i da se ne ponovi. Krećemo od Ermina Lipovića. Dakle, za klub ekstremnih sportova Limit, polazak u srijedu 8.

0: puta, do 300, čini mi se, lipa da je tako bilo.
1: Pa jeste, evo, mi ćemo 22. put za redom, znači da pođemo put karavane, znači iz Bihaća prema Srebrenici, kao i svake godine nosimo isto onu parolu, znači koju smo prvi put kad smo ponijeli, da se nikada zaboravi, ne ponevi svima nama u Bosni i Hercegovini šta se desilo. Sa našim glavni cilj je taj, znači, druženje i sjećanje svih nevino ubijenih u Bosni i Hercegovini, počeo od nas, znači baš ovdje u Bosni i Hercegovini, što ste rekli, znači isto sjeverozapadne regije Bosne i Hercegovine, znači 92. godine već su rađene masovne, znači, ubijanja, da ne kažemo i genocidi, pa sve tamo do 95. znači kad se desilo, znači, i genocid samo znači Srebrenici, gdje mi prolazimo neki 500 km u tri etape i ove godine imamo isto veliki odaziv, tako da već sad imamo negdje oko 319 službeno prijavljenih iz nekoliko zemalja, znači Evrope i Amerike i tako dalje, tako da različiti uzrasta, različiti, znači, svjetonazori i tako dalje, ali bez obzira na sve, mi ćemo, znači, da odradimo ovaj dio. Često puta nas postavljaju pitanja, motiv, zašto i kako i zbog čega i taj dio. Znali su ono da postave pitanja, ali zašto vidite tamo, jel vi imate neku rodbinu, jel imate neke prijatelje, ima. Mi jednostavno se, ne mogu reći, osjećamo obavezni da se sjetimo svi ubijeni, ali na jedan svojstven način nama, evo, kao biciklistima, tako i motoristi, tako i maratonci, naši planinari koji isto, znači, iz sjeverozapadne regije, zapravo iz krajine idemo, znači put Srebrenice, prvo sjećamo se nama što se desilo ovdje, naši nevini ubijeni, znači počeo od evo rekli ste, od Biljana, pa Kozaras, pa Ljutička dolina, pa gdje ima masa, znači, što se desilo, jeli, ali evo, kažemo, znači, u Srebrenici ipak je to što se desilo, znači, onaj, odlazimo, sjećamo se i nije ovo nikakva vrsta žrtve, ovo je neka vrsta obaveze svih nas na ovaj način, znači, da to odradimo, bez obzira na sve. Kad dođemo u samu Srebrenicu, onda je to posebna priča, vjerujte, evo, mi 22. put idemo tamo, ali kao da mi je prvi put i sada.
0: Naravno, Radio Unsko-sanskog kantona prati vas kroz sve ove 22 godine. Tako će biti i ove godine, cijenjeni slušaoci, od samog starta, od srijede 8. ovog mjeseca, kada krenu naši biciklisti, motoristi, maratonci, ultramaratonci, odnosno pješaci. Mi ćemo ih pratiti putem talasa i frekvencije Radio Unsko-sanskog kantona u prijepodnevnom i popodnevnom programu, da znamo gdje su, šta su, kako su, da li je sve u redu, da li napreduju po etapama prema Srebrenici. Put Srebrenice kreće istoga dana, dakle 8. jula, samo možda nekih 45 minuta kasnije. Članovi Atletskog kluba Svjetlosti iz Bosanske Krupe u okviru 18. supermaratona, 17. supermaratona, 24 maratonca s gradskog trga kreću u 9 sati. Rekli smo da će trčati do Srebrenice 490 km u čast žrtvama genocida u Srebrenici, ali i Bosni i Hercegovini, uz prenošenje poruke da se ne zaboravi i nikada nikome ne ponovi. Još jednom topla dobrodošlica našem Samiru Šabiću. Samire, da li je sve spremno za srijedu?
2: Pa, hvala vam na pozivu i na podršci koju nam pružate tokom ovih godina, jer mi ovo što radimo kao organizatori, biciklisti, motociklisti, pješaci i mi maratonci, prenosimo tu poruku. Međutim, i ta poruka u svakom slučaju dopire dalje i ima svoj značaj kada imamo podršku i medija. Ono što bih pomenuo, znači mi se spremamo tokom cijele godine da bi bili spremni da ističemo 495 km od Bihaća do Potočara. Ove godine ide 24 maratonca. To je etapni supermaraton, tako da svaki pojedinac pretrči od 80 do 100 km za 3 dana i 2 noći koliko trčimo. Taj četvrti dan koji boravimo u Potočarima je samo da se klanja dženaza namazi kada se vraćamo. Ovo je samo pomenuo da je okupljanje u 9.30, start je naš, znači u 10 sati sa

0: ga iz Bihaća, gdje trčimo preko, kroz 23 općine i grada u Bosni i Hercegovini, i ovo je jedan način, jedan od načina, znači uz naše bicikliste, motocikliste, pješake, da prenosimo, posebno biciklisti, motociklisti, jer mi krećemo iz, iz Bihaća do Srebrenice, i kroz svaki taj kraj, selo, naselje, mi prenosimo tu poruku. Jer ti mještani kad vide da mi trčimo, mi kad smo krenuli, kad smo odlučili da prenosimo poruku da se ne ponovi i ne zaboravi ono što se desilo, odnosno desio se genocid i strašni zločini i genocid i u Prijedoru i na Unsko-sanskom kantonu, da to bude trajno, da mi koji smo branili našu domovinu, da to što se je desilo nama, da prenosimo na svoju djecu, na svoje unuke, i da to ostaje zapisano u historiji šta se je to nama desilo. Međutim, ta poruka koja se prenosi, kada smo krenuli, rekli smo da će to trajati. Evo, mi trajemo već 17 godina kao maratonci koji prenosimo tu poruku, i ako Bog da, naši će pokoljenja to preuzeti od nas, i za 30 godina, kad ne bude više dženaza, mi ćemo trčati ove maratone, biciklisti će voziti bicikl, motori će obilježavati to. Mi moramo na svaki, svak na svoj način da odamo počast, da se obilježi dan sjećanja na počinjeni genocid u Srebrenici, i ne samo na počinjeni genocid, na svaki zločin koji se desio na području Bosne i Hercegovine. Dobro je Lipa pomenuo i Ljutočku dolinu, i Prijedor, i Biljane. Znači, mi na taj moramo na svoj način odavati počast i obilježavati sva stratišta koja su se dogodila nad Bošnjacima.
1: Tako je, evo, podsjećamo i na operaciju Tigr, koja sutra je godišnjica. Gospodine Komiću, moto Maraton Srebrenica 2026, da se ne zaboravi, ne ponovi, ove godine ima također internacionalni karakter, s obzirom da će pored motorista iz naše države učestvovati motoristi iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke, Italije, Švedske, Švicarske, Turske, Crne Gore, Srbije, Makedonije, njih 300, kako ste mi rekli, kreće iz Gradskog trga u Bihaću, je li se nešto promijenilo u samome broju, u četvrtak 9. jula u 9 sati, a na stranici organizacijnog odbora Moto Maratona krajem prošle sedmice vidjela sam prijavljeno 1200 učesnika. Koliko vas onda zaista ide?
2: Pa jeste, pravu ste, ove godine, dakle, Moto Maraton 15. po redu, koji ima dvije etape, vozi se u dvije etape. Prva etapa je Bihać-Sarajevo, druga etapa drugi dan, dakle Sarajevo-Potočari. Mi imamo na našoj stranici, imamo prijavni obrazac, gdje sad je prijavljeno oko 300 učesnika koji će krenuti iz Bihaća prvu etapu, i imamo prijavljen, kako ste rekli, oko 1200 koji će iz Sarajeva krenuti drugu etapu, dakle do Potočara. Obzirom da nam se cijelim putem priključuju motoristi,
1: da, nikada ne,
2: takav je narativ, broj, dakle, ali tako jeste, tako da onaj, mi, taj se broj konstantno mijenja. I to što ste rekli, to je upravo preko te aplikacije onih koji su se prijavili. Međutim, ima dosta bajkera koji se nisu prijavili, koji će doći taj dan i naravno učestvovati s nama, tako da će taj broj sigurno biti veći, i kako je svake godine veći i veći, tako će i ove godine veći broj motorista iz Bihaća krenuti put Srebrenice. Ove godine, dakle, mi na prvoj etapi smo napravili jednu izmjenu, i to mi je posebno drago, što ćemo ove godine po prvi put da kolonu motorista skrenemo i dođemo na Ubiljane. Dakle, kako vi kažete, to je mjesto gdje, ako je genocid počinjen u Srebrenici, Ubiljanima je započet. Tako da ćemo ove godine mi motoristi da obiđemo šehidsko mezarje u Biljanima i da odamo počast, položimo cvijeće, da poslušamo čas istorije i predavanje na samom mjestu u Biljanima. Dakle,

0: posle toga imamo ovaj posjet mezarju, krajiškom mezarju Travniku. Također drugi dan kada krenemo iz Sarajeva, imamo taj prepoznatljivi, dakle, defile kroz, da kažem, defile kroz Sarajevo, i dolazak na na spomenik djeci, ubijenoj djeci Sarajevo, gdje odajemo počast, polažemo cvijeće. Poslije toga ćemo posjetiti mezarje Rakitno u Vlasenci, također gdje znamo da je, jeli, silovano preko 800 naših Bošnjakinja i ubijeno preko 1500, preko 2500 civila, kako nam je tada saopšteno, od kojih je 1500 ukopano na mezarju Rakitno. Posjećemo memorialni centar u Rakitnom i posle toga ćemo posjetiti memorialni centar u Bratuncu, također odati počast, položiti cvijeće. Dakle, sve to ćemo učiniti prije samog ulaska u Potočare i odavanje počast žrtvama srebreničkog genocida. Dakle, mi motoristi mogu reći da smo spremni, ljudi su sebi prilagodili godišnje odmore, iz cijelog svijeta dolaze u Bihać organizirano i krećemo zajedno tu prvu etapu u četvrtak 9.7. u 9 sati ujutro sa trga u Bihaću.
1: Da, impozantno je bilo i prošle godine kada ste krenuli. Nevjerovatna je to energija i nevjerovatne su to impresije i slike koje se mogu vidjeti i doživjeti. Završeni su radovi, cijenjeni slušalci, kako obavještavaju iz organizacijnog odbora, na najzahtjevnijoj trasi Buljim i Buljimski potoci. Ona će biti sigurna, poručuju organizatori. Ove godine pomoć će pružati ljekari, medicinari, pristižu naravno prijave volontera Crvenog križa, kao i ranijih, tako i ove godine, Udruženje žena Jadar iz Konjević polja zajedno s tuzlanskim sarajevskim aktivistima obezbjeđuje prehrambene artikle i napitke za učesnike Marša mira. Do sada je, kažu, prijavljeno 5300 učesnika, dok organizatori procjenjuju da će do početka pohoda 8. jula broj prijavljenih biti povećan na 7000. Učesnici će proći trasu dugu više od 100 km i 11. jula prisustvovati dženazi ukupu identifikovanih žrtava genocida, njih 10, čiji posmrtni ostaci su pronađeni u grobnicama na nekim od puteva kojim će oni upravo proći. Među njima će biti i članovi Sportsko-rekreativno-edukativnog društva Horizont 2006 Bihać, koji kreću večeras iza ponoći kako bi u srijedu 8. jula krenuli iz Nezuka prema Potočarima, njih oko 90. Ovo društvo večeras organizuje 12. performans na stadionu Jedinstva od 20 sati, a nakon toga na gradskom trgu u Bihaću 21 bit će upriličena promocija romana Smajkanov, autora Fajka Kadrića. A sa nama danas Elvir Muslić, predsjednik udruženja Horizont, 12. Po redu performans. Elvire, da li je sve spremno? Znamo da neumorno radite.
2: Tako, evo, kao što ste i rekli, 12. performans ove godine. Kada smo kretali sa ovom idejom, nismo na neki način bili ni svjesni da ćemo dogurati 12 godina s performansom, 21 godinu sa Maršom mira i sa humanitarnom akcijom Bihać Srebrenici čak 18 godina. Tako da je to nekako, ovaj Horizont je jako, jako puno vezan, kao i svoje ovi ljudi koji su u studiju za Srebrenicu, tako da jednostavno, evo, to ide svojim tokom. Naravno, evo, posljednje pripreme su na gradskom stadionu Jedinstvo, odnosno stadionu pod Borićima, sprem u završnoj fazi iscrtavanje brojeva, pozicija gdje će naši sugrađani da budu i pripremanje cvijeta. Tu naravno želim da zahvalim našoj edukativnoj organizaciji Iskre i Međusobne islamske zajednice, odjelu za brak i porodicu, koji su svake godine, evo 12 godina, mogu slobodno reći, s nama i pomažu nam u tome i na neki način preuzmu taj i organizacije Cvijeta i žena u bijelom.
1: Otprilike koliko je učesnika? Negdje se uvijek barata cifrom oko 1000 ljudi da bude na stadionu Jedinstva kada se održava performans.
2: Tako je, moram napomenuti da prije 12 godina naša ideja je bila da na neki način okupimo sve ljude koji na bilo koji način idu u Srebrenicu, da li biciklom, motorom, marš mira i ostalo. I sad se, kako se odmicalo vrijeme, raje se priključivala sportske organizacije, kolektivi razni, tako da evo došli smo do neke cifre ljudi, otprilike oko 1000 ljudi, između 700 i 1000 ljudi svake godine uzme učešće. Naravno, ja bih se zahvalio od kolegama.

0: studiju, ovaj, da sad ne imenujem redom, ali zaista svaki da kažem segment ovog dijela puno pomogne i ovaj naravno dočara to na neki način poseban. Evo, kao što ste rekli, motoristi, to mi je nekako naj dirljivije bude, da kažem, njihov sam ulazak na performans u toku ovoga izvođenja Ilahije Šehidi, kada se onaj broj zapravo rasformira i kada učesnici broja okruže cvijet, to je neki poseban, da kažem, osjećaj kada naš motorist u tom ovaj vremenu uđu na stadion.
1: Tako je, možda ona simbolika nejakog koja dobija snagu našim motoristima, našim biciklistima. Rekli smo, nakon performansa večeras u 21 sat promocija knjige gospodina Fajka Kadrića pod nazivom Smajkanov. Gospodin Kadrić je sa nama ovdje, lijepu dobrodošlicu toplu upućujemo vam. Hvala što ste došli iz Vlasenice, odnosno Kalesije, u Krajinu.
2: Hvala vama što ste me pozvali.
1: Roman Smajkanov, rekli smo, stvarna, istinita proza, gradnja romana, odnosno istinite priče oko lika Smajkanovog. Evo, možda samo u kratkim crtama, pošto više volimo da naši slušaoci dođu na promociju nego da radimo promociju živo prije same promocije.
2: Da, roman Smajkanov je stvarnosna proza ispričana kroz lik ceranskog komadanta Šemsudina Salihovića, sina Smajkanovog. I odavde isto je izvučan naslov Smajkanov. Roman je u početku nametao sam sebi naslov 11 dana jula zbog simbolike 11 dana borbi, 6 u Srebrenici, 5 u proboju, 11 dana, 11 dana u čizmama, 11 dana bez sna, 11 dana gladni. A onda imamo i ovu simboliku 11. juli u Srebrenici. Ja sam zbog snage te silne simbolike 11, 11, 11, da ne bi izgledao patetično već na pogled od same korice roman, ja sam izbjegao, nažalost, izbjegao sam samo iz tog razloga da odmaknem ljude od prve asocijacije, ona o onim brojem 11, 11. juli, Srebrenica, genocid. Tako da roman nosi na neki način tako pitom naslov, kao ono čist, Smajkanov.
1: Tako je, pa u Ukrajini se djeca, sinovi, kćeri zovu po očevima i po majkama, samo što u Ukrajini ima jedna specifičnost, kod nas se i kćeri kaže sine. Znate, jeste znali za to?
2: Znam, i kod nas to dešava, ali ono što sam možda zaboravio reći, dodate ovo, ko je Smajkanov? Smajkanov je onaj čovjek koji je na čelu kolone iz Srebrenice razvaljivao, odnosno provalio sve one zasjede do Nezuka i na Nezuku završio sa velikom traumatskom povredom, koja je opet simbolički gubljenjem moći govora, simbolički govori o svim onim ušutkanim, ubijenim ili na neki drugi način, kada se radi pogotovo recimo kod žena, zbog sramote ušutkanim, da ne progovore o svom, a to je sve to simbolika. Naravno, Smajkanov sada govori.
1: I hvala Bogu, živi i zdrav. Nećemo detaljisati o tim stvarima. Moram reći našim slušalcima da je roman veoma čitljiv, pisan je u visokom, zahtjevnom stilu, toliko je i jasan i koncizan i pun je stilskih figura, pun je poređenja, pun je metafora, pun je gradacije, pun je elemenata i stvarnosti i historijskih elemenata. Ako kažemo da se tu pominje čuveni tada general Filip Morion, pa Kara...
2: Mislite na holandskog?
1: Tako je.
2: Karemans.
1: Na Karemansa mislim, upravo iz razloga što se tu oslikava čitava jedna plejada ljudi iz međunarodne zajednice, koja zapravo nam nije htjela pomoći, da budemo jasni i da budemo iskreni, da su htjeli pomoći, pomogli bi nam, ne bi se desilo ovo što se desilo ni u prije

0: u Srebrenici. Nakon vašeg dolaska Lipa, a to je negdje generalno u petak poslije podne, svi vi pristižete u Potočare, u sljedeće odmor, je li tako, i onda komemoracija sutradan, odnosno klanjanje dženaze na namaz za 10 Srebreničana koji će biti ukopani u mezarju.
1: Pa jeste, znači kao što ste naveli, znači mi ćemo 10. znači inače aktivnosti oko same komemoracije, zapravo same obilježavanje genocida, završavaju 10. ulaskom, znači Marša mira. Prije toga trebalo bi da uđu svi drugi učesnici, znači maratonci, motomaraton, biciklisti i svi ostali, znači koji tu rade. Imamo obećanje od organizacionog odbora da će se malo bolje potruditi oko samog tajminga, znači ulaska unutra, pošto stvarno ima sve veći broj ljudi dolazi, bez obzira kojem s aktivnošću i bave, čak i oni posjetioci dolaze dan ranije, znači da ipak učestvuju svemu tome. Nadamo da će ove godine biti sve u redu, da će nas poslušiti vrijeme i bez obzira, znači što je i treći dan, ovaj petak, znači vrijeme je džume namaza, mi smo planirali, znači da je samo džumu namaz organiziramo, znači u kladnju, da bi stigli, znači taj dio da odradimo, i naravno ako Bog da, znači da 10. već u večernjim satima, negdje između 7 i 8, zapravo između 19 i 20 sati, uđemo u Potočare, i naravno 11. jula da prisustvujemo samoj dženazi.
0: Lipa, kada govorimo o programima sjećanja, moramo reći da nakon 31. godišnjice obilježavanja genocida u Srebrenici, u Ukrajini će biti 20. jula obilježen dan sjećanja na masovna pogubljenja Bošnjaka u Prijedoru i dolini Sane 92. Klanjaće se dženaza u ponedjeljak 20. jula u Kamičanima, je li tako, nakon podne namaza, je li nakon podne namaza?
1: Jesu, nakon podne namaza, i u tome su već preuzela se, znači, neka vrsta, znači, priprema i organizacije. Nadam, mi ćemo i ove godine, znači, 19. da odradimo isto, znači, bicikliški maraton od Bihaća do Kozarca. Možda imamo evo najave, trebamo da odmah poslije Srebrenice da se sjede, da se dogovorimo, možda ćemo već sutra koliko da se da izorganiziramo. Ima ideja, znači da 19. idemo, znači preko Biljana, zapravo da prođemo, znači Biljane, Sanski most,
0: Bihać, Biljani, Prijedor, Kamičani.
1: To i da idemo dole, baš iz razloga, znači da se sjetimo i naših mjesta. To su sve neke ideje koje su prisutne, evo nadamo da će to odraditi, da ćemo biti tom dijelu. Iskreno vam kažem, to su ta dva neka datuma koja su ovako
0: i blizu su.
1: I blizu i organizacijski, i nadam da ćemo uspjeti bez obzira na sve, znači koje se, kad kažemo poteškoće, ja to zovem kao izazovi, bez obzira na sve, znači i ove guže, znači u samim Potočarima i tako dalje i svašta nešto. Meni je drago što ipak bez obzira na sve, znači imamo odaziv, znači naroda koji dolazi nam razne načine, a pogotovo me veseli, znači što imamo stvarno puno i omladine koja pridružuje se nama i na neki način gajimo kulturu sjećanja koja je tu. Naravno, znači ovaj, bez vas, vaših medija, znači koji ste ovdje, često puta mi kad dođemo u Srebrenicu postavljaju nam pitanje kako vi to Krajišnici radite, otkud je to. To je jednostavno, znači zajedno možemo svašta uraditi, evo i ovo pokazuje da bez obzira na sve, mi kad se nađemo negdje na brdu, ovaj, ili kad je u blatu, kad nađe se, ili vi nas iznenadite svojim pozivom, pogotovo oni pozivi, bodrenje, znači naših maratonaca, naših bajkera koji prolazimo jednim mimo drugih i tako dalje, ta podrška međusobna povezivanjem daje tu neku jednu drugu dimenziju svega toga, bez obzira znači što je pitanje. Da. U svemu ovome, znači, naravno, poenta je, znači, da se sjetimo, da ne zaboravimo šta nam se desilo, znači, da ne smijemo da se zaboravi.
0: Lipa, hoće li biti komemoracije, hoće li biti direktnog prijenosa naše medijske kuće vezano za...
1: Pa iskreno kažem, ne znam, ali radi se na tome. Sad, pojenta je u tome, znači da ne smijemo da zapravimo šta se desa. I druga stvar je, znači, našim ovim ukupljanj, našim ovim aktivnosti, mi potvrđujemo da nikad nećemo dozvoliti da se ikad to više ponovi. E to je jedan, znači, naš moto, naš interes, mislim da to svi učesnika ovdje, i da

0: Selim se, znači što je to, pogotovo što imamo ovdje fajku koji je jedan drugi dio i horizontu što ona neka donese nam nešto dijela, znači kulture, sjećanje i tako dalje. Nadam se da će ovo ostati tradicija, naravno u Bosni i Hercegovini, jer imamo zaduženje od svih onih nevino ubijenih u Bosni i Hercegovini.
1: Naravno, kroz sportska udruženja koja se bave sportom, koja doprinose svojim aktivizmom, evo, pominjali smo sinoć na televizijunsku Sanskog kantona koliko zajedništvo zaista može da uradi. Vidjeli smo to na svjetskom prvenstvu u nogometu, koliko podrška, euforija i zajedništvo mogu da podignu cijeli svijet na noge. 50.000 kada pjeva u glas Halidovu pjesmu, dakle nešto što političari, ponavljamo to od samog početka, od prije 3 mjeseca, ono što političari nisu mogli u posljednjih 30 godina, vladine, nevladine organizacije, udruženja da urade u Bosni i Hercegovini, uradili su naši momci reprezentacije Bosne i Hercegovine. Sve nas obradovali, ta nekakva ljubav se jednostavno vratila njima kroz podršku našim zmajevima, od, ne znam, dječjih vrtića pa do odraslih i starih ljudi koji su na neki svoj poseban način, ali iskreno i prepoznatljivo kao takvo, putem društvenih mreža se oglasili, napisali, ne znam, kulturnjaci, glumci, umjetnici iz različitih oblasti ljudskog djelovanja su dali svoj doprinos. Tako se doprinos može dati i u gradnji države, samo ako se hoće. Može se graditi u kulturi sjećanja, ovo što mi radimo svih posljednjih 31 godinu u medijima, i ponekad nas često puta i zaboli kada ne da nam treba bilo koja vrsta priznanja, nego oni koji su možda trebali to više da urade, naši historičari da sjednu ako treba i 5 godina pa da napišu historiju i Bosanske Krajine i Bosne i Hercegovine, da se tačno zna šta se dešavalo, bez obzira koliko nam drugi to onemogućavali ili ne dozvoljavali, jer sjećamo se nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, mi smo morali u našim školama da mijenjamo nazive koje smo dali po našim herojima, dok se recimo u manjem BH entitetu nazivi škola po njihovim, ne znam, osuđenicima za ratne zločine, pa čak i za genocid u Srebrenici, pa i nisu morali mijenjati godinama i decenijama, i vjerujem da ih i danas ima. Mi jesmo morali imati, dakle, trebali su historičari, neka svako odradi svoj dio posla i bit će nam odlično. Ono što sam htjela naše ultramaratonce pitati, nisam htjela prekidati Samira dok je pričao, kada je govorio o svim ljudima koji su prošli, koji su trčali 495 kilometara, nastojim da ne zaboravim ljude koji više nisu među nama. To je naš Brane Veršić, kojeg stalno pominjemo, koji je trčao put Srebrenice neumorno. Koliko generalno ima u udruženju članova, ne ovih 24 koji će ići put Srebrenice, nego koliko se podmlađuju ti članovi, jer neminovnost je da starimo svaki dan, ali tako neće. Kome ćemo predati ovo sve što radimo? Imamo li ih?
2: Pa, upravo tako. Ja bih samo pomenuo da ovaj supermaraton BiH Srebrenica ne trči samo članovi Atletskog kluba Svjetlost. To trče i ljudi ne samo Sanskog kantona, mi imamo iz Srebrenice, Biramović Šems Sudin, koji živi i radi u Švedskoj, koji je također prošao u Votu Srebrenice. Imamo i ljude iz Jajca, iz Sarajeva, sa kantona imamo iz Ključa, Bihaća, Bosanske Krupe. Naprimjer, Atletski klub Svjetlosti je u stvari klub koji je preuzeo tehničku i svu drugu organizaciju oko supermaratona. Pomenuli ste Branu Veršića, to je ono što smo mi, što sam ja u prijednom izlaganju rekao, znači mi moramo podmlađivati svoju ekipu. Mi, ja se znam nekad našao, ti kažem, možda trčeći još 30 godina i neko mora preuzeti. Biološki sat nam otkucava i mi uvijek moramo se podmlađivati. Ovu supermaraton je u prve 2 godine organizovao MUP Unsko-sanskog kantona, i iz određenih razloga su došli pogrešni ljudi na prave pozicije i htjeli su to da zabrane, i onda smo mi, Halegić Jasmin, zvani Aci iz Bihaća i još

0: U Srebrenici su oni preuzmeju i obavještavaju federalni MUP i MUP Republike Srpske. I mi imamo kontakt osobe i iz MUPa Republike Srpske i iz federalnog MUPa. Mene je već kontaktirao kolega Meho iz federalnog MUPa koji preuzmeju tu. I mi kontaktiramo svaku policijsku stanicu koja dođe. Ovdje ga za ribnik Mrkonjić jezero. Policajci dođu. Mi kad pođemo trčati kroz ribnik, oni dođu i oni odrše. Kaže, nama je naređeno da mi vas ne pratimo. I oni odu, pomire se 10 km i mi trčimo bez pratnje. Tako je dođe u Vlasenica, kad smo prošle godine došli na područje općine Vlasenica, došao je koja organizator, ja se identificiram, kaže, mi imamo saobraćajnu nezgodu, nema koji izvršiti, mi odnosno na uviđaj. I onda smo mi prešli kompletnu Vlasenicu. Ja to sve razumijem, međutim to nas neće pokolebati niti bicikliste, niti pješake. Mi svoj dio, ono što smo odnijetili, ćemo odraditi. Mi se sami obezvijedimo i mi ćemo svoj dio posla odraditi. Kolega je u pravu kad kaže da bi to trebalo da bude.
1: Hvala lijepa Samire, hvala lijepa Fode. Kada govorimo o čuvanju sjećanja, kada njegujemo zapravo tu kulturu, hoće li gospodine Kadriću, evo kratko molim vas, u narednom periodu biti još neki roman ili još neka knjiga? Večeras ponavljam u 21 sat promocije na Gradskom trgu u Bihaću, ali neke odlomke ćete čitati na samom performansu.
2: Ja se jako iscrpim sa svakom knjigom, jako teško pišem. Između mojih knjiga je najčešći raspon vremenski od 4 godine. Iskreno, ja bih volio da mogu da napišem odmah neku sljedeću, ali to toliko iscrpljuje da svaka priča o tome možda djeluje degutantno i možda mi ljudi ne bi vjerovali. Zaista lakše bi kopao nego pisao.
1: Tačno, znamo koliko se brusi jedna rečenica noćima ili jutrima, zavisi kada ko piše. Elvire, možda samo na kraju da kažemo da večerašnji performans kao i prošlogodišnji, je li tako, ima podršku naše medijske kuće vezano za direktan prijenos u programu 20?
3: Tako je, evo, Radio Televizija Unsko-sanskog kantona će i ove godine prenositi ovaj performans, ali to nije razlog da naši sugrađani ne dođu na gradski stadion. Kogod može doći da nas podrži, a za ove koje ne mogu, Radio Televizija Unsko-sanskog kantona i ove godine, na čemu se ja zaista zahvaljujem cijeloj upravi i naravno svima i na radiju i na televiziji, ne samo na ovoj aktivnosti nego na svim stvarima koje pratite, jer jednostavno da nema ove prenesene riječi na ovakav način, ja vjerujem da ne bi mi ni funkcionisali ovako, evo, 20 i kusur godina.
1: Rekli smo, zajedništvo može da uradi mnogo toga, na tome treba istrajati, na tome treba raditi, dobro osmišljavati, organizirati, rezultati će doći sami po sebi. Cijenjeni gosti, hvala vam lijepa što ste odvojili vrijeme kao i svake godine. Očekujem vas u studiju kada sve završi, kada se vratite, ako Bog da, kući iz Srebrenice, pa ćemo razgovarati o utiscima i impresijama koje svaki put na novo proživljavamo zajedno sa vama i mi i naši slušalci. Ermin Lipović iz Limita, Fuad Komić, Moto Maraton, Samir Šabić, Ultramaraton, Elver Muslić, Horizonti, autor romana Smajkanov, Fajko Kadrić, bili su gosti emisije Razgovor s povodom Radija Unsko-sanskog kantona. U tonskoj realizaciji kolega Mohamed Murić, kroz emisiju vas vodila Dijana Begović. Do slušanja.
4: Reprizni program.
5: Slušate Radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Marketing.
2: Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-Sanskog kantona.

bih ti se svidio ni malo, da te pustim u sebe među kolesi dobe i stare ljuske.

0: Radio Un Toscano Cantona.
1: Na 89,9, 90,9, 96,2, 99,5 i 105,1 MHz. Radio Un Toscano Cantona.